0: הגנב סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר להספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע המתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. הפשיעה בחברה הערבית. בג'ת נדקר גבר בן 64 ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר בן 58 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע אמש בינוני מדקירה ברחוב הרברט סמואל בתל אביב. המשטרה עצרה חשוד בדקירה, תושב חולון בשנות ה-20 לחייו, שנמלט לדירת מסתור בצפון העיר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי החשוד יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: יוסף כהנא.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשיר

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. אחרי שעות ארוכות של מאבק באש, השיגו לוחמי כיבוי והצלה שליטה מלאה בשריפה שפרצה אתמול בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. כמה מוקדי בעירה בחניון ששטחו 2,000 מטרים רבועים יצרו אשן כבד שהתפשט ברחבי האזור כולו. צוות חקירה מיוחד יבדוק את נסיבות השריפה. משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן שר ההגנה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר לאספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע המתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. הכדורגלן מנור סולומון חתם על עסקה עם קבוצת וסטהאם האנגלית והיקפה 5 מיליון לירות סטרלינג ועוד 2 מיליון בבונוסים. תוקף ההסכם 3 שנים עם אופציה להארכה עד אמצע שנת 2030. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי כתב הספורט פבריציו רומנו פרסם את הידיעה.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה וביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. לאחר שעות ארוכות של מאבק באש, השיגו לוחמי כיבוי והצלה שליטה מלאה בשריפה שפרצה אתמול בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. כמה מוקדי בעירה בחניון ששטחו 2,000 מטרים רבועים יצרו אשן כבד שהתפשט ברחבי האזור כולו. צוות חקירה מיוחד יבדוק את נסיבות השריפה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. אמש, בשעות הערב, עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. בתוך כך, משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן שר ההגנה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר לאספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע המתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה שלשום בריאד וברית נוספת שנחתמה בין כווית לפקיסטן מסמנות הערכות במפרץ אל מול האיום האיראני. כתבנו רוי קייס דיווח מפי גורם סעודי במעדורת כאן חדשות כי ההערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר אמש כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית החדשה. השלטונות בעיראק עצרו חוליה פרו-איראנית של 3 בני אדם שתכננו לבצע תקיפות כתבאמים מחוץ למדינה. הערוץ הסעודי אל-חדאת דיווח שהחוליה נתפסה דרומית לבירה בגדד כשברשותה כתבאמים חדישים. חברי החשודים בקשר עם גורמים איראניים שאחראים על ביצוע תקיפות כתבאמים באזור. הפשיעה בחברה הערבית בג'ת נדקר הלילה גבר בן 64 ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר בן 58 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.

שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הגנרל ברד קופר, בא אתמול לביקור בזק בישראל. משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת לצורך המערכה מול איראן. הושגה שליטה בשריפה שפרצה אתמול בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל, ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. אמש בשעות הערב עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. בתוך כך, משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן שר המלחמה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר להספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע מתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר אמש כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית החדשה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה שלשום בריאד. כתבנו רועי קייס דיווח במהדורת כאן חדשות מפי גורם סעודי כי ברית ההגנה המשולשת וברית נוספת שנכתבה בין קווייט לפקיסטן מסמנות הערכות במפרץ אל מול האיום האיראני, וכי הערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. השלטונות בעיראק עצרו חוליה פרו-איראנית של 3 בני אדם שתכננו לבצע תקיפות כתבאמים מחוץ למדינה. הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח שהחוליה נתפסה דרומית לבירה בגדד, שברשותה כתבאמים חדישים. חברי החשודים בקשר עם גורמים איראניים שאחראים על ביצוע תקיפות כתבאמים באזור. הפלסטינים דיווחו הלילה כי כמה פורעים ישראלים רעולי פנים הציתו מבנים ורכוש בכפר וואדי ערכים שבדרום הר חברון. המשטרה פתחה בחקירה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. לאחר שעות ארוכות של מאבק באש השיגו לוחמי כיבוי והצלה שליטה מלאה בשריפה שפרצה אתמול בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. כמה מוקדי בעירה בחניון ששטחו 2,000 מטרים רבועים יצרו עשן כבד שהתפשט ברחבי האזור כולו. צוות חקירה מיוחד יבדוק את נסיבות השריפה.
0: כאן תחזית הערב. בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
3: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו
0: הערב בכאן 11.
1: התחזית היום היא על עומת הטמפרטורות, תורגש הכבדה באומס החום בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה וישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ!
2: אופרייט!
1: כפוף לתקנון.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: שלום, שלום.
3: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
4: נכון.
3: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה?
3: מטורף, לא?
4: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
3: אני רוצה לשתות כוס מים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז, וההתלהבות בשיאה.
11: היה טעים, כן.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
12: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, סגן נשיא ארצות הברית אומר כי הוא אופטימי לגבי המסע ומתן עם איראן. בטהרן דורשים שמצר הורמוז ייפתח רק לאחר שוושינגטון תסכים לפצות את איראן על נזקי המלחמה. שר החוץ של טורקיה אומר כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. התחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי המסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אך הוא אופטימי באשר לתוצאה. בריאיון לפוקס ניוז אמר סגן הנשיא כי וושינגטון מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצר הורמוז.
15: The one problem of course is the Iranians laid a large number of mines at the beginning of the war, and so what we're really working through now is how you can actually set up a traffic scheme.
13: אחת הבעיות היא שהאיראנים זרעו מוקשים רבים במצר בתחילת המלחמה. אנחנו דנים כעת בחינונו של נתיב שייט בטוח. זה מצריך ניקוי של המצר מן המוקשים וגם התחייבות איראנית לחדול מתקיפת כלי שייט, אמר סגן נשיא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. האדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ועם קצינים בכירים נוספים ודן עמם בסוגיה האיראנית וגם במצב בעזה. לאחר כמה שעות עזב את הארץ בדרכו לארצות הברית. שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר כי איראן ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז.
16: מסיר מובקת דברים סופת מקורים תחריבן בנתיג'ה חיילי נזיק הסים.
13: ערקצ'י הוסיף בדבריו כי הסכמה עם אומן על פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. אני מאמין שבשלב הבא גם מצרים תהיה חלק מהברית שלנו. פקיסטן וסעודיה אין התנגדות, אמר השר הטורקי. הוא ציין כי ביטחון התחבורה הימית בים האדום חשוב לכולם. גורם סעודי ששוחח עם כתבנו רועי קייס אמר כי ההיערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול איראן. הפלסטינים מאשימים כי מתנחלים העלו באש מבנים ורכוש אחר בכפר וואדי ערכים שבדרום הר חברון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי פורסמו צילומים ממצלמות אבטחה ובהם נראים רעולי פנים, שופכים נוזל תבערה ומציטים אש. לאחר שעות ארוכות, לוחמי כבאות והצלה השתלטו על השריפה הגדולה שפרצה אתמול באתר בנייה בפתח תקווה. ציר ז'בוטינסקי היה סגור לתנועה במשך שעות ארוכות בשל העשן הכבד. במהלך פעולות הכיבוי שוחח רשף לירן עזר עם זאב קם בכאן חדשות ברשת ב'. יותר
17: כיבוי והצלם פועלים מאז שעות הצהריים בשריפה בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם הפניות העתידי, מתחם ביג בפתח תקווה, ממש על הציר המרכזי. מדובר באירוע מורכב בשל תנאי העבודה בחניון תת-קרקעי והעשן רב שמתפזר פה על כל מרחב פתח תקווה.
18: כאן תחזית.
19: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות קלה, ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
23: מחסני השוק,
22: בבבדוק.
18: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
24: מאיה וקופי, התחלנו.
25: אוקיי.
26: בוקר טוב.
25: בוקר טוב, בוקר טוב, קוטי. מה, איך אתה? איך אתה? מה הולך?
26: בוקר טוב למאזינים והמאזינות, שבוע טוב.
25: כן, כן, זה... אני קוראים לי אורי, אני לא מאיה. מאיה כבר...
26: יום שלישי תחזור.
25: יום שלישי תחזור, בעזרת השם. כבר מתחילים ניצנים כזה לראות איפה היא בחופש. זאת אומרת, בהתחלה לא אמרו. לא אמרתם, לא אמרנו איפה היא בחופש וכל זה.
26: אני מאמין שגם שם היא כבר מתחילה. אתה מכיר את זה בחופש, שכבר ביום השלישי רביעי אתה כבר מתגרד.
25: באמת? אני לא מכיר את זה.
26: כן, אני לא.
25: אני כל כך אוהב, אני יוצא לחופש.
26: ארבעה ימים, חמישה ימים, אתה כבר מתחיל להתגעגע לבית.
25: כן? טוב, בסדר, אולי מתגעגעת, אז היא תבוא לפה בקרוב מאוד. אולי ביום שלישי כבר.
26: אתמול בערב, חורכה מסי, אתה מכיר אותו?
25: חורכה, אבא של לאו.
26: אבא של לאו מסי נפטר.
25: זה אתמול היה?
26: כן,
25: מסכן. כן, מסכן, מה קרה?
26: מסתבר שהוא היה חולה, ובזמן המונדיאל גם הוא היה חולה, וזה, והוא לא ראה אותו חודשיים, ולא פשוט.
25: סיפור עצוב, כן. בחור צעיר בסך הכל.
26: בחור צעיר, אבל יש לו סיפור מאחוריו, אתמול קראתי איזה פוסט, כן. אני אקריא לך אותו ברשותך.
25: בטח, אוקיי. בשמחה, מה זה ברשות כל המאזינים?
26: ברשות מוריי ורבותיי.
25: בטח.
26: אבא שלי, הוא מספר, מסי, אבא שלי היה מתעורר ב-4 בבוקר וחוזר הביתה ב-9 בערב רק כדי לאכול ארוחת הערב, כמעט כל יום. ואז לא ראינו אחד את השני. בכל פעם שראינו, באמת העריך את הזמן שלו איתי, הוא אף פעם לא צעק עליי או היה איתי קשה. נהניתי להיות איתו כל כך, התגעגעתי לה ולא יכולתי לחכות שהוא יחזור הביתה כדי שיוכל לחבק אותו ולהיות בסביבתו. כשלאו מסי קיבל בגיל 13 את ההזדמנות לעבור לברצלונה, אבא שלו היה מוכן לשים את החיים שלו בצד כדי לתת לילד שלו סיכוי להגשים את החלום. הוא עזב את העבודה כמנהל במפעל פלדה והחיים שהכיר בארגנטינה ועבר איתו לספרד בהמשך, כששאר המשפחה חזרו לרוסריו, חורכה נשאר עם לאו בברצלונה, רק שניהם רחוקים מהבית ומהמשפחה בתקופה שבה אף אחד עדיין לא ידע אם הילד הקטן מארגנטינה באמת יהפוך לכדורגלן מקצועני. לפני שמסי הפך לאחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, היה שם האבא שעבד מהבוקר עד הלילה בשביל המשפחה, וברגע שהבן שלו קיבל הזדמנות היה מוכן לעזוב הכל וללכת איתו עד הסוף. לא מזמן היה את הסיפור של רותם סלע וגפן, שהם דיברו מי במקום הראשון.
25: כן, נכון, נכון.
26: אתה או הילדים שלך.
25: אני בדיוק כשאמרת את זה, אז חשבתי על זה, ואמרתי, אני לא יודע אם אני הייתי עושה את זה.
26: זה החלום שלי.
25: כן, לעשות את זה ככה. לתת את כל החיים שלך.
26: החלום שלי, מחשבה.
25: אני לא מצליח להבין, אנשים באים, אומרים, אני רוצה לגור באיזה מקום, ואז אומרים, לא, לא, הילדים, אי אפשר להעביר את הילדים, אי אפשר להעביר את הילדים.
26: אני חושב שזה תירוץ פחות, זה יותר בשביל ההורים. אבל יש משהו, זה כאילו, תחשוב, אני לא יודע, אתה אוהב לתת, אני לא
25: אוהב לתת, אבל
26: אני לא אוהב לתת כל דבר, אבל יש דברים משמעותיים, זה שאתה מקדיש את החיים שלך,
25: כן,
26: למען המשפחה שלך או הילד שלך, אני עם הילדה שלי תהיה
25: הייתי יותר רוצה להיות כזה, אבל אני לא מסוגל.
26: אני כזה, אם הילדה שלי עכשיו נגיד צריך לנסוע לברזיל או ל...

0: שאתה באירוע,
1: כן.
0: בעיר שלך עם החבר,
1: כן.
0: שניכם יוצאים, הוא אומר לך, בוא תקפיצתי, אתה יכול להקפיצתי לבית? אוקיי, כן. עכשיו אתה גר בצד אחד של העיר,
1: כן.
0: והוא גר בצד השני של העיר,
1: כן.
0: והוא לוקח אותך עד הבית.
1: כן.
0: אוקיי?
1: זה אני מסוגל.
0: לא אומר לך, אני אעצור לך בדרך, וזה,
1: כן,
0: זה חבר.
1: כן, משם תיקח מונית.
0: או, כבר. מה זה חבר? אני שוכב בבית חולים, נגיד, רגל שבורה מגובסת.
1: לא עלינו, כן.
0: והחברים שלי נכנסים ומתחילים לרקוד ולעשות ככה עם הרגל, כאילו שהרגל שלהם בריאה ואני לא יכול לעשות את זה.
1: זה חבר.
0: זה חבר, אתה וואו. מבין? אבל בוא תיקח אותי לילד, זה ניצול, אחי.
1: בוא נה, אתה יודע שכל ההורים של הספורטאים האלה, יש ספורטאי שאני מטורף עליו, לואיס המילטון קוראים לו.
0: הוא יוצא עם קים.
1: כן, אז אתה יודע שזה עשה לי קפץ' קטן, כי הבן אדם...
0: ירד ברמה.
1: לא יודע, אני לא מכיר את קים, אני לא מכיר את קים, אבל הבן אדם, אני עוקב אחריו מלא, הוא בן אדם טוב ברמות משוגעות.
0: נכון, נכון, יש לו פנים טובות כאלה.
1: הוא טוב, אתה רואה אותו אחרי מרוצים, הוא נהג מרוצים למי שלא יודע, נהג מרוצים פורמולה אחת, 7 פעמים אלוף עולם.
0: מטורף.
1: עכשיו, הוא בן אדם טוב, אבא שלו, שיהיה בריא, היה עובד בשלוש עבודות באנגליה, אבא שלו...
0: בשביל לממן לו את הספורט.
1: בשביל לממן, כי זה ספורט הכי יקר, אין, הכי יקר בעולם. ממן לו עכשיו הבן אדם, הוא מיליארדר, מטורף.
0: טריליונר עכשיו מעט.
1: והחיים שלו טובים, טובים, טובים, והוא נותן כל כך הרבה. באמת המסירות הזאת של... באמת, כמו שאתה אומר, אף אחד לא ידע שמסי כאילו יהיה כזה. כן.
0: אני חושב שאבא ידע, אם לא, הוא לא היה עושה את זה, יש דברים שאתה יכול לראות, אתה יודע, שאתה רואה גם סרטונים שלו מגיל 12-13, אין, אתה לא מתבלבל.
1: כן?
0: כן, בטח.
1: אתה מת שזה יקרה לך.
0: כל המצחיק,
1: וואו, אתה מת שזה יקרה לך. טוב, אנחנו מתחילים את התוכנית, מה אני אגיד לך? עורכת אלמה גרשון, תודה רבה שבאת, באמת. מפיקה שיר גוטליב, עורכת מוזיקלית, מאיה דרוקמן, טכנאי סאונד, אל תשאל, משה מושקוביץ.
0: מושקוביץ.
1: כן, חבל לך על הזמן, מה זה, זה גאה ברציני.
0: שיקטה עם מאיה, תראה, כל פעם שאני פותח את הטלפון,
1: כן.
0: 7:10, שזה השביעי לעשירי.
1: אוי, בואי, תכף אני אספר לך על זה. אם אתם רוצים לדבר איתנו, לכתוב לנו תגובות, כאן ג' 050-5151-605. אנחנו התחלנו, מה שנקרא.
0: הלאה.
1: יאללה.
0: מה נשמע?
1: שיר. שומעים שיר.
0: זה מה שנשאר.
1: כבר כמה ימים.
0: שלמה ארצי. מה, ימי אתה שלמה ארצי?
1: באמת.
0: הקדיש לנו הקדשה. יאללה.

0: החדשותית מהיום.
1: קוטי, אני לא יודע אם אתה שמעת, אבל טיסת ווייז, או וויז, וויזר, אבל כאילו, הייתי אומר שהם היו, טוב, לא משנה, אני לא אחליף להם את השם. וויזר בשישי בוטלה בעקבות נוסע שירד מהמטוס, כי הטיסה הייתה עומדת כאילו מבחינתו לחלל שבת בנחיתה בכלל, לא, באמרה זה עוד היה בסדר, אבל הוא אמר, הוא עשה את החישובים, ואמר, טק, טק, טק, תעצרו הכל, והורידו אותו, אמיתי, הורידו אותו, והטיסה התעכבה על הקרקע, ושעות, ואז בעקבות הירידה...
2: למה, מה הבעיה להוריד אותו וזהו?
1: צ'יק צ'אק, אבל לא, אבל התחילו הבידוק ביטחוני עכשיו, כי הוא יורד, וצריך לקחת את המזוודה, אסור שהמזוודה תיסה.
2: לא, הייתי מוריד אותו בלי המזכי, סליחה, זה כבר יותר. אתה רוצה לרדת?
1: אתה צודק, אתה צודק.
2: שלח לך את המזוודה בדואר, המזוודה יכולה לחלל שבת.
1: עכשיו לא רק זה, הם עכשיו האנשים שחיכו למטוס הזה בישראל, אז המטוס נחת בישראל, והם היו צריכים עכשיו הם להמריא בחזרה לרומא.
2: המטוס טס כבר והחזירו אותו?
1: לא, הורידו אותו. המטוס טס, נחת בישראל. עכשיו הוא נחת באיחור מטורף בישראל. כן. עכשיו היה צריך לעשות ניקיון ואת כל הדברים הזה וזה. אז כל מי שהיה בישראל רצה לנסוע לרומא, חיכה בשדה תעופה איזה 6-7 שעות.
2: לא.
1: היה לו עיכוב בשביל לנסוע לרומא, פספסו טיסות המשך.
2: איך הם הסכימו להוריד אותו מהמטוס אבל?
1: מה?
2: איך הם הסכימו להוריד אותו מהמטוס?
1: מה היו עושים? הוא היה בטח...
2: אין דבר כזה, מה?
1: אבל
2: אם
1: מה?
2: אם זה לא פצצה, הם לא מורידים גם אם תתעלף.
1: אתה צודק, אני
2: ראיתי
1: אני
2: מישהי
1: לא
2: בהתקף חרדה ולא הורידו אותה מהמטוס. הוא עוד היה מעל המסול. אני אגיד לך מה, אבל זו שאלה, אני פעם שאלתי את הרב.
1: כן.
2: הייתי בברזיל.
1: כן.
2: צריך לחזור.
1: כן.
2: ושאלתי אותו... אם לפי ההפרשי שעות, אם ככל שאני אגיע יצא מברזיל, השעות מתחלפות, נכון?
1: כן.
2: שאף פעם לא הבנתי את זה.
1: לא, זה לפעמים זה מסובך.
2: אף פעם לא הבנתי את האזורי זמן, זה כל כך קשה ב-10, 12. אז האם אני משחק עם השבת, פה אני בשבת, פה אני לא, האם אני דוחק, עכשיו אני מתרחק, השבת היא מתחילה פה, אבל אני מתרחק ממנה ואני מתקרב לאן ש...
1: איפה מתחילה השבת? בברזיל?
2: הוא אמר, קוטי, עדיף יום אחר. אתה יכול לנסוע באמצע השבוע.
1: לא, בסדר. נכון, למה? על הקצה. הוא נוסע על הקצה. בסדר.
2: הוא אמר בכלל, אל תטוס ביום שישי ושבת.
1: כן. אבל הבן אדם הזה, באמת, א', אני לא מבין את החברה הזאת, כי כנראה הוא היה עושה בלגן, הוא היה צורח. מה היו עושים? קושרים אותו?
2: נראה לי תמוע, כי הבן אדם יודע מתי הטיסה...
1: אבל אם היא התעכבה קצת...
2: מה זה התעכבה? אף אחד לא לוקח טיסה גבולית, אתה לא נוחת חצי שעה לפני שבת.
1: ברור.
2: ואם המטוס התעכב בנחיתה, שצריך לחכות וזה.
1: אבל כמו שאמרנו,
2: נראה לי כמו פרסומת לחברת מטוסים.
1: אבל זה פרסומת לא טובה, כי מה שקרה זה שכאילו אנשים פה, ראו אחרי זה, יש תמונות של אנשים מבוגרים בשדה תעופה בישראל, מחכים לטיסה של החלום שלהם שכבר כמה ימים, יש להם 4 ימים נסיעה לרומא, אחד מהם הלך פרש, שוכבים על הרצפה בשדה תעופה ישנים עם הילדים.
2: כי גם נדפק להם המלון, אתה יודע.
1: נדפק להם המלון, נדפק להם הכל.
2: שמים כסף, אני לא מבין איך הורידו אותו מהמטוס.
1: אני לא מבין, אתה יודע שפעם אחת, זה סיפור אמיתי, היה שהשדה תעופה בלוד, סליחה, בשדה דוב.
2: הייתי מת על השדה תעופה.
1: איך אהבתי את השדה תעופה הזה, עכשיו נוסעים לאילת כל הזמן, צ'ק צ'ק צ'ק נוסעים לאילת.
2: תמיד, אם יש משהו טוב, בוא נהרוס אותו. בדיוק.
1: עכשיו אנחנו עומדים במטוס, המטוס סגור. מנוע דולק כבר, ובאים להמריא. זהו, אילת כזה, פתאום אתה שומע, בום, פאף, פאף, פאף, פאף, פאף. דפיקות על המטוס, חזקות, פאף, פאף, פאף, פאף, פאף. אנחנו לא מבינים מה קורה בזה. הדיילים פותחים את הדלת, נשבע לך בך אלוהים. שתי בחורות שפספסו את הטיסה, אמיתי לגמרי.
2: ראיתי סרטון כזה
1: בבוקר. נכון, היה עכשיו שהיה ברוסיה.
2: תגיד, זה אמיתי, איך?
1: אני אומר לך, הייתי במטוס. דופקים על המטוס, הדייל פותח את המטוס, אומר להם, מה זה? זה אומר, לא, לא, פספסנו, פספסנו, תעלה, תן לי לעלות, תן לי לעלות.
2: הוא פתח להם את הדלת
1: ועלו וטסנו לאילת. דפק על המטוס, הם דפקו.
2: אני לא אבין את הדברים האלה. אתה יודע, זה דברים מסובכים. למשל, אני בחיים לא מסכים לשבת ליד הדלת.
1: באמת?
2: למה?
1: ליד הדלת.
2: של המטוס.
1: כן.
2: אני מפחד שיהיה לי דחף לפתוח את הדלת.
1: אתה לא יכול לראות את ה...
2: אתה לא מכיר את זה?
1: אני מכיר את זה, האמת. אבל לא, צריך לשבור משהו שם, לא? או שהכל, או שזה ישר?
2: לא, ראיתי מישהו שפתח, ראיתי לפני חודש היה נשבר חלון, והבן אדם שנשאב, ראית את זה?
1: בטח, ברור שכן.
2: והאשתו תפסה אותו עם הידיים?
1: כן.
2: בגלל זה אני, לא, אני אומר, בני אדם לא צריכים לטוס, אחי.
1: מה זאת אומרת לא צריכים לטוס?
2: אנחנו לא אמורים להיות שם. אם היינו אמורים להיות בשמיים, אלוהים היה בורא אותנו עם כנפיים. אני לא יודע, אחי, זה מפחיד אותי. כל הקונספט הזה של השם...
1: מתישהו, דרך אגב, אנחנו נעוף, דרך אגב. זה ברור לך שאנחנו לא, נעוף. אל לא, תגיד לא, לי איך? לא. איך? אתה, ראית, אתה רואה את המכשירים האלה כבר של... עכשיו זה בצבא האמריקאי.
2: לא, זה
1: כמו שהיה פעם של מייקל ג'קסון, שהיה זה בכניסה.
2: לא, זה בסרט דוח מיוחד עם...
1: לאיזה סרט?
2: אתה מכיר את הסרט דוח מיוחד עם... איך קוראים לו?
1: תום קרוז?
2: תום קרוז. אז שהם רודפים אחריו, והוא עולה בבניין, על המדרגות האלה, והם טסים, יש להם כמו חליפה כזה.
1: לא, אני אומר לך, יש עכשיו כזה החליפה הזאת, יש לך טורבו כזה, ואתה אף, ואתה כבר אף ממקום למקום.
2: אני אגיד לך.
1: עוד מעט אתה תוכל...
2: איך קוראים לאבא והבן האלה שנשרפו מהשמש?
1: אה, בטח, היוונים. לא, לא, לא. כן, היוונים, בטח.
2: כן, לאונרדיוס.
1: העיקר שאתה אומר, סמך, בסוף זה כבר מסדר.
2: מה הקטע, הם עפו.
1: כן, עפו, אבל הם התלהבו.
2: אבל אז הם רצו קצת, ואז הדומנג של הנוצות.
1: זה, נמאס.
2: אתה היית רוצה לעשות, הילדה שהיא עכשיו רוצה שאני אקח אותה לכדור פורח.
1: אני לא יודע, כדור פורח זה מפחיד מדי.
2: עכשיו אני נכנסתי ליוטיוב, לחצתי, כדור פורח בברזיל. זה קרה לפני שנה, ראית את זה?
1: איך אתה אוהב את ברזיל, יאללה, מה יש לברזיל?
2: עכשיו אני מסתכל על סיר.
1: תגור בברזיל כבר, אחי.
2: אני מת על ברזיל.
1: אז תגור בברזיל.
2: שם משהו אחר, אבל אין כמו הארץ, אחי.
1: יש.
2: מה אני אעשה?
1: מה זה אין כמו הארץ?
2: מה אני אעשה? בלי ביתר ירושלים, בלי שוואר, מה?
1: תראה בטלוויזיה, תפתח שווארמיה בברזיל, יש שם מלא ישראלים.
2: בלי דיזינגוף סנטר.
1: אתה לא חייב את דיזינגוף סנטר. ים, יש לך ים. ים בברזיל, תאמין לי, אתה תסתדר.
2: יש משהו גם.
1: יש מדקות, יש הכל.
2: בישראלים, רוב הישראלים הם אנשים טובים, באמת. אני אומר לך, רוב...
1: זה נכון.
2: יש לנו עם טוב. אני חושב שמה שיוצר את כל הבעיות בינינו ב 10 שנים האחרונות, נגיד, או 8, זה הפוליטיקה. בחירת אורי, שאתה היית צעיר, נגיד בין 30, 20, עניין אותך מי זה היועמ"שית, היועצת המשפטית?
1: לא עניין אותך.
2: עד לפני 10 שנים זה תפקידים שלא... הפצ"רית, אחי.
1: מה זה פצ"רית?
2: מי ידע שיש תפקיד כזה פצ"רית? למה כל התפקידים בצבא זה ראשי תיבות? מישהו יכול לענות לי על הדבר הזה? כאילו, ופתאום, אורי, אנחנו מתעסקים, אתה יודע, גם לא רוצה...
1: בתוך המיץ של המיץ של המיץ של המיץ.
2: לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי,
1: אבל
2: בין חברים, בין חברים, בינינו.
1: לא, בין חברים, אני יש לי כבר כמה חברים שאנחנו לא חברים.
2: אתה מבין, אחי?
1: יש לי כמה חברים שאנחנו לא חברים.
2: אני אומר לך, אני יש לי חברים שהם מועדי הפועל תל אביב. אני בית"ר ירושלים, היינו בקסח.
1: רק על ה...
2: וקללות ופיצוצים, אבל עדיין נשארנו חברים, והפוליטיקה... היא מצליחה להפריד בינינו, אחי.
1: בשנים האחרונות, ואתה יודע מי אחראי לזה.
2: מצליחה להפריד בינינו הפוליטיקאים. בעיניי כל הפוליטיקאים, כי זה מחמם אותך על זה, וזה מחמם אותך על זה, ובא לי כבר...
1: הפרד ומשול, אחי.
2: בא לי כבר שהפוליטיקאים יחזרו להיות אפורים, שיתעסקו בדברים שלהם.
1: נכון, אנחנו משלמים להם גם על זה, אבל...
2: לדבר על כל מיני דברים לא חשובים, זהו, מה אני אגיד לך.
1: טוב, תראו, אנחנו פה בתוכנית, ואנחנו ממשיכים הלאה. זה מה שאני יכול להגיד לכם.
2: אז זהו לא חילל שבת.
0: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: בכביש 1 עמוס מחלף הראל ועד מחלף חמד, כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005 כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: הופ הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. הופ הופ הופ הופ,
12: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
17: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
18: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: הנה התחלנו.
3: מה יבק אותי?
1: הנה התחלנו, תשמעו, בונה, אתה שמעת בטח על סעודיה וקושנר, קושנר של טראמפ. כן. הם קונים את פיפה וסימס, קונים. אנחנו תכף נבין את זה, נדבר, ואנחנו עכשיו מדברים עם זה.
2: פיפה?
1: את פיפה. את...
2: של הכדורגל?
1: שלא, של המשחק, של המשחקי...
2: זה... הם משתלטים על הכל, מה?
1: כן, כן, כן. בוא אנחנו נבין, ספיר אברהמי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ספיר.
19: בוקר טוב.
1: ספיר, אתה עורך בדסק הדיגיטל של כאן חדשות. בוא נדבר שנייה על הקנייה החדשה.
2: הם עברו עכשיו לקנות משחקי וידאו אחרי שהם סיימו עם האגרוף, WWE, כדורגל, גולף, מרוץ מכוניות.
1: זהו, זה סכום 55 מיליארד דולר. הם השלימו את רכישת הענק הגיימינג אלקטרוניק ארץ, EA.
19: לגמרי, כן.
2: EA, till the game, אתם זוכרים את
19: זה?
1: בדיוק. אז רגע, יש עם זה איזה מין תחושה כאילו שמשהו לא בסדר בסיפור הזה, אבל מה, למה אני מרגיש ככה?
19: תראה, אתה לא לבד. זה באמת רכישה עצומה, זה רכישה, כי בערך השנייה בהיסטוריה של חברת גיימינג, אחרי המתחרה שפיתחה את Call of Duty בין היתר, שנרכשה על ידי מייקרוסופט. זה גם לא השקעה ראשונה של הסעודים בגיימינג, זה משהו שהם עושים כבר כמה שנים, בהיקף הרבה יותר קטן, אבל בכמה חברות, גם בחברת M, בעצם של GTA, חברות e-sports, בעצם המארגנות של טורנירים, טורנירים ספורט אלקטרוני, זכרו את ספורט אלקטרוני. יש כמה, באמת, לא, אתה לא היחיד שלא מרגיש בסדר עם זה, זאת אומרת, יש כמה מחשבות בנושא. בגדול,
2: רק נגיד לו, בעולם יש דבר כזה שנקרא ספורט אלקטרוני, שעכשיו נגיד כמה גיימרים יושבים בארנה מפוצצת באנשים, והם משחקים משחקי וידאו אחד מול השני, אחי.
1: ולא רואים את המשחק, אין את המשחק פיזי, יש רק את המשחק
2: על המסך, אתה רואה את המשחקים, והם יושבים שם, והם ברמה כאילו סופרסטארים, כאילו זה משהו מטורף.
1: אוקיי.
19: כן, הדבר הזה הביא לריאד, כמעט 250,000 איש במונדיאל, מה שנקרא, האי-ספורטס לאחרונה.
2: מטורף.
1: הסעודים. הסעודים וקושנר, שהוא גם כן... כן.
19: כן, קושנר זה בעצם אחוזים בודדים מהסיפור, כי באמת הפוך את זה יותר קל רגולטורית בין היתר, אבל כן, באמת סיפור רציני. בסוף, הטענה הרשמית של סעודיה זה שהם עושים את זה כדי לפזר השקעות. זאת אומרת, כרגע רוב השקעות שלהם כמובן באנרגיה, בנפט. הם רוצים לפזר השקעות.
1: כן, גם עוד מעט לא יהיה נפט, כבר ייגמר הנפט, וגם עוד מעט כבר ישתמשו במשהו אחר.
2: סעודים זה מפחיד. בינתיים זה לא קורה.
1: לא, זה לא קורה בינתיים. מה?
2: בינתיים הנפט הוא עדיין משמעותי, למרות שחצי מהדברים. יש, תראה, יש את הבחור הזה שהוא המציא את המשחק עם הרובים. איך קוראים למשחק הזה עם הרובים שהילדים משחקים? שאתה נכנס לחדרים.
1: פורטנייט.
2: אני קראתי על הבחור הזה, הוא מכניס מיליארדים, אוקיי? ויש לו קרן כזאת שאת כל הכסף שהוא מרוויח מהפורטנייט, הוא קונה בכל רחבי העולם, כמו נגיד יערות, או שמורות טבע כאלה.
1: שחבות סולריות כאלה?
2: לא, שהוא קונה אותם, כן. או שהוא מעביר אותם לקרנות כאלה ואחרות, או למדינות עצמם, ואי אפשר, נגיד הוא קנה יער,
1: כן.
2: אי אפשר לגעת ביער הזה לעולם, אי אפשר לגדוע אני... אותו, אי אפשר לבנות
1: שם. אחרי כל הנזק שהוא עשה עם הפורטנייט, אני חושב
2: ש... עודיים, אבל את כל הכסף הוא מחזיר לציל את הכדור כן. הארץ, אתה מבין? לא, הסעודים... בסדר. הסעודים יכולים לנתב את זה לדברים אחרים.
1: כן, מה מסוכן, מה מסוכן בעצם בסיפור הזה של הסעודים?
19: כן, אז אנשים חוששים שבאמת הסיבה האמיתית שהסעודים רוכשים בגיימינג, בספורט, דרך אגב את ניוקאסל בפרמייר ליג לצורך העניין, זה כדי לעשות ספורט וושינג לצורך העניין בספורט או בגיימינג, להרוויח איזשהו כוח של עוצמה רכה, בעצם דרך תרבות וכאילו באופן לא גלוי, להרוויח השפעה. בפועל זה גם המשחקים עצמם. בסוף המשחקים של EA, בין אם זה סימס, בין אם זה משחקי הרפתקאות אחרים למיניהם, יש הרבה תמות של ערכים ערביים, אם זה יחסים חד מיניים, או...
2: הם יורידו את הדברים האלה,
19: שילוב, בדיוק. שילוב נשים, זהו, ויש חשש גדול שהם יורידו את הדברים האלה, או יצנזרו אותם, גם אם לא באופן גלוי, אז זה כזה דרך, נגיד, השפעה שתהיה על המפתחים. בצורך העניין בפיפה לא מזמן הוסיפו את ליגות הנשים, מי יודע אם הדבר הזה יישמר.
1: אין ליגת נשים בסעודיה? אנחנו לא, אני לא יודע.
19: זו שאלה טובה, אבל אני כן יודע
2: עכשיו הם רק התחילו לנהוג.
19: בדיוק, רק לפני כמה שנים התחילו לנהוג, וזכויות נשים בסעודיה זה לא דבר.
1: לא, ברור, ברור.
19: אם את אישה, עדיף לך לא להיות בסעודיה.
1: זה נכון.
2: טוב, גם הסעודים וגם הקטרים הם משלמים המון כסף לאנשים כמו קריסטיאנו רונלדו, לאו מסי, דיוויד בקאם, הם הפרזנטורים שלהם, ואתה שואל באמת, שמה, האם הכסף הוא מעבר את האנשים האלה, או שהם באמת לא יודעים מה הסעודים והקטרים עושים מאחורי הקלעים, אתה יודע, מספיק לראות רק את כל הצמרת של חמאס חוגגת במלון הקטרי בשביעי לעשירי, את מה שקרה שם, אי אפשר לא לחבר את זה אחד עם השני, אבל הבא שיש להם כל כך הרבה כסף שהוא קונה הכל.
1: הם צריכים לעשות משהו עם הכסף הזה, הם לא יכולים להשאיר אותו ככה רק להרמונות שלהם ולקום כל הדברים.
19: כן, בין היתר, מונדיאל ב-2034, אנחנו רואים הרבה תחרויות ספורט מגיעות לשם, ליגת גולפי שלהם
1: שמוצאו, הכרתם
19: את זה.
1: כן, אגב, יש ליגת נשים בסעודיה, אז אני חושב שאנחנו...
2: אני אגיד לך...
1: היא גם רשומה לפיפה, אז אני חושב שאנחנו בכלל מסודרים, ויכול להיות שאנחנו בכלל סתם מפחדים מהסעודים, ובסך הכל הם בסדר גמור.
2: אבל הכוח שאני אגיד לך יותר מזה, לפני איזה חודש שהיה בסעודיה, אירוע של ה-WWE. יש שם המתאבק שקוראים לו סמי זיין, הוא טוען שהוא מוסלמי.
1: מכות הם אוהבים.
2: הוא טוען שהוא מוסלמי. והוא עולה להתאבק עם,
19: כן.
2: בדיוק, עם, עם הצבעים של פלסטין, אוקיי? הוא, הוא יותר מ-20 שנה מתאבק, אף פעם הוא לא היה קרוב בכלל לזכות בתואר, אוקיי? ובאירוע כן. בריאד, הם נתנו לו לזכות בתואר, הוא היה אלוף ה-WW, אמנם הוא החזיק שבוע, אחרי שבוע הוא כבר הפסיד ולקחו, אבל הם נתנו לקהל, לסעודים, לראות את מה שהם רצו, כי הם קנו את הכסף, הם קנו את החברה, וזה השינויים שהוא מדבר איתך, שהכוח בידיים שלהם.
1: זה לא זכותם, דרך אגב.
19: כן,
1: זכותם. מה אתה אומר?
19: בדיוק בכלל, לאורך השנים, אני בטעות גם בעניינים האלה, אבל כן, לאורך השנים יש הרבה ריצוי קהל בסעודיה שמשנה תוכניות, אנשים חוזרים עם פרישות.
1: מה לדעתך יקרה, ספיר? אתה חושב שזה מסוכן לנו? אתה חושב שזה בסדר? אתה חושב שאנחנו לא נרגיש בהבדל?
2: אנחנו לא יכולים לעשות כלום.
19: אנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום, אבל אני כן חושב שזה משהו שאנחנו נמשיך לראות לאורך זמן, הם ימשיכו להשתלט על גיימינג, זו תחרות שיש להם גם סמויה עם סין,
1: תמיד יהיה לנו, בדיוק, תמיד יהיה לנו בעיות, אם זה עכשיו היה הסינים קונים את המשחקים, אז היינו אומרים, טוב, הסינים הולכים לשאול את זה, אם הרוסים היו קונים את זה, אז היינו אומרים, לא, הרוסים עכשיו, פוטין עכשיו ייתן את כל הזה, ולא ישר, יש שם רק שחקניות רוסיות.
19: וזה מדיום בעלייה, הוא שווה היום 200 מיליארד דולר בערך, יותר מסרטים, יותר ממוזיקה, יותר מכמעט הכל. צריך לראות לאן הולכים, זה באמת עלול להשפיע על הצריכה של דברים, ועל מה שצעירים נחשפים אליהם, מכירים.
1: מדהים, טוב.
2: ממש... אני מפחד שהסעודים יום אחד יקנו את מדינת ישראל, אתה יודע, זה...
1: סין כבר קונה אותנו, סין כבר קנתה אותנו, את כולם.
2: מעבירים בעלות, ומהיום אנחנו בעלים סעודים. זה בטוח יוריד את יוקר המחיה, אתה יודע, הם יביאו לפה כמה בארות נפט, אחי, ונגמר הסיבור.
1: קו צינור ישר לשם. תודה רבה, ספיר אברהמי.
2: ספיר, תודה רבה.
1: עורך דסק הדיגיטל של כאן חדשות, שיהיה לך יום טוב, שבוע טוב. טוב, שיר חדש, שיר חדש בפלייליסט.
2: אם אך החברה והסעודים לא רוצים לקנות אותה,
1: נדב חנציס, אופק עדנק.
2: אופק עדנק ונדב חנציס.
1: כן, כבר לא שמח.
2: אני לא.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על. אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: צרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: הנה התחלנו.
0: מאיה וקוטי,
12: אורי וקוטי, עכשיו בסדר, אנחנו, דרך אגב, נתנו, יש לנו כל מיני תגובות שאנשים מגיבים, ותודה רבה לכם. הייתה תגובה אחת על לואיס המילטון, נהג המרוצים, האהוב עליי, כתוב שהוא יוצא נגד ישראל, אי אפשר להמשיך ככה, תתתה, יש לו דעות לפעמים.
13: מי לא יוצא נגד ישראל?
12: כן, אז הוא כתוב, וכתוב, בואו נחשוב על כמה הוא בן אדם טוב, ואני חושב שבן אדם יכול להיות טוב מאוד מאוד מאוד, ולחשוב כל מיני דברים על ישראל, שהם עושים ככה, והם עושים ככה, בסדר, זכותו לחשוב ככה.
13: בישראל יש אנשים שחודבים דברים לא טובים על ישראל.
12: ממש, בדיוק, אז מה קרה? אז לואיס המילטון כתב. עיריית הרצליה, אתה מכיר את הרצליה?
13: אני רוצה לעבור להרצליה.
12: אני חושב על זה עכשיו, אני מתחיל לחפש כל מיני מקומות גם בהרצליה. עיריית הרצליה וחברת נתיבי ישראל אפילו בצומת כפר שמריהו, תקשיב טוב, רמזור חכם, המבוסס על בינה מלאכותית ולמידת מכונה, מה שקורה, הרמזור זה גאוני. עכשיו, עשו פיילוט, הרמזור מזהה, מה קורה? אם אתה עכשיו באמצע הלילה, יש לך אדום, אין מכונית
13: קודם
12: בסביבה.
13: קודם כל, זה משהו שחשבתי עליו מלפני 200 שנה.
12: בבקשה, אבל אוקיי. אתה, אז אתה צריך פעם הבאה, תתחיל להניע את המהלכים.
13: ותמיד שחשבתי על זה, כן? אמרתי לעצמי שבחיים אני לא אקח אחריות על דבר כזה.
12: אתה מבין, ועכשיו זה...
13: כי מספיק שפעם אחת הנה, המערכת
12: זה...
13: התפקשש.
12: אבל אתה, זה בדיוק עכשיו, מה קורה עם הכל AI הזה שעכשיו צריך לסמוך
13: או,
12: עליו?
13: או,
12: לסמוך
13: או.
12: עליו ב-100%.
13: שנייה, זה אתה מדבר על לסמוך, אני מדבר איתך על מעבר.
12: מה?
13: אוקיי,
12: מעבר ללסמוך, אין מעבר ללסמוך, זה כמו, תגיד לי, מעבר לאמונה.
13: אני אגיד לך מה מעבר ללסמוך, זה לפרוץ למערכות האלה, ואז ביום אחד, בום, לשנות את כל הרמזורים.
12: אבל בקטנה גם, כאילו, לא, ברגע שרואים מכונית, טק, אז להפעיל.
13: במכה אחת, לא, הוא משנה את כולם במכה אחת, נהיה כאוס בכבישים.
12: אתה צודק.
13: אתה נותן
12: יש את הסכנה הזאת. יש
13: רמזור
12: הסכנה.
13: זה רמזור, תעמוד, אתה יודע שבברזיל...
12: אבל זה הצליח להם מאוד, והם עושים עוד פעם בברזיל, תכף אני אגיד לך. בברזיל אין רמזורים בכלל, הם עושים עם כפכפים על הכביש.
13: בברזיל מי שעד 9 בערב, אתה לא חייב לעמוד ברמזור אדום במקומות מסוימים, לא כי נכון. זה מסוכן. בזמן שאתה תעמוד ברמזור אדום, אתה יכול למצוא את עצמך רק עם ההגה בחוץ.
12: מה שקרה? בארצות הברית יש מזמן כבר שאתה כאילו, אם אין מותח הימינה. אני הרבה פעמים עושה את זה דרך אגב. לא, אבל לא באמת. כאילו, עם אופניים. לא משנה. גם בנתיב. עכשיו, בקיצור, הפיילוט בצומת כפר שמריהו, שמו צומת כפר שמריהו, כי זה צומת רצינית, אין פה עכשיו.
13: זה צומת רצינית, כי נשים שם אנשים עם אוטו של AI, אתה יודע, כל המרצדסים.
12: האמת, עוד מעט גם זה.
13: אס-קלאסים.
12: נכון, נכון, הלוואי עלינו. אז זה עבד, הפך למבצעי ביולי, בעקבות תוצאותיו, המיזם התרחב לשלושה צמדים מרכזיים נוספים בהרצליה. זאת אומרת, זה הולך לעבוד. הדבר הזה שכאילו באמת הוא יזהה את התנועה באמת, אבל כבר עכשיו אתה נעזר בווייז, כבר עכשיו אתה נעזר בזה.
13: אורי, אני אגיד לך משהו, אני בכביש סומך רק על עצמי.
12: מסתכל בעיניים, הכל.
13: אני מגיע לצומת.
12: לא אומרים לך עכשיו להיכנס בעיוור, עיניים עצומות לצומת.
13: לא, אני מדבר איתך על החמרה, תקשיב, מגיע לצומת, אני רואה אותו כתום, מתחיל להבב, אני נרגע. אוקיי? יש ירוק, יוצאים מהצומת, אני מאופנוע, יוצאים מהצומת, בחיים אני לא יוצא ראשון. מישהו אחר שיצא קודם לפניי, כי תמיד יש לך את האלה שרוצים לגנוב את הכתום או את האדום עלי בום, מנגבים אותך מהכביש.
12: אני חושב שעד...
13: הכביש, אתה צריך להיות אורי, זה כמו משחק מחשב, אתה צריך להיות עירני.
12: במיוחד אנחנו שאנחנו נוסעים עם אופנוע, במיוחד זה.
13: אני חושב על אף אחד.
12: ברור, אתה צודק לגמרי, אבל המערכת הזאת היא נכנסת לעניינים. עוד מעט, הרי עוד כמה שנים, אני לא יודע כמה בדיוק.
13: אני מקווה שלא.
12: יהיה המון מכוניות אוטונומיות אפילו בלי נהג. יש עכשיו מקומות בעולם, מלא מקומות בעולם. אתה נכנס לזה, לאובר כזה או לזה.
13: אתה מסוגל לנסוע באוטו בלי נהג?
12: אני מסוגל לנסוע 100 מטר קדימה.
13: מה זה 100 מטר?
12: 100 מטר קו ישר.
13: אני בשביל פחות מ-3-4 קילומטר, 3-4 קילומטרים לא מזמין מונית. אוקיי, אז נגיד, בחיים לי דברים...
12: אבל זה לאט לאט...
13: זה כמו שאני אגיד לך, אז מי שמטיס את המטוס, זה לא הטייס.
12: אבל יש טייס אוטומטי.
13: הטייס יושב שם רק בשביל הפוזה, אז מה?
12: יש, אתה יודע כמה פעמים, במטוסים הגדולים, טייס אוטומטי, הוא מנחית לבד גם.
13: נו, אז מה?
12: מנחית לבד.
13: אז אני לא יודע.
12: אתה לא רוצה לדעת את הדברים.
13: אני, תראה, זה לא שבני אדם מעדיף להיות אלוהים, אומר לא, שלא תהיה בידיים של בן אדם ולא של אף אחד.
12: נכון.
13: אוקיי, אבל יש משהו מפחיד אותי במכונות האלה.
12: זה מפחיד, אבל אתה יודע שאנחנו חיים בתקופה, אני בדיוק דיברתי עם חברה שלי על זה, שיש בתקופה הזאת, זו תקופה מדהימה מבחינת השימוש והעזרה ב-AI, אנחנו מאושרים שיש את הדבר הזה. עכשיו אתה צריך, יש לך תקלות הכי קטנות.
13: עוד לא התחילו הנזקים.
12: עוד לא התחילו, אבל אתה, אם אתה עכשיו מחפש רק את הנזקים, יהיו.
13: אני נגיד, ה-AI בחיים שלי הוא לא נוכח.
12: אז זהו.
13: בשום שלב בחיים.
12: בשלי הוא נוכח, וזה כיף. זה כיף, זה כיף, אני אומר לך, היה לי איזה בעיה במחשב, לא עבד לי המיקרופון. אני עכשיו מנסה, אתה מכיר את זה שנגיד, אני לא יודע, אני מודה, אני לא יודע לכתוב מעולה באנגלית, כאילו מבחינת הזה, אני לא יודע לכתוב מעולה.
13: תתבייש, אתה לא יודע.
12: לא מעולה, פה בגרמר, אני קצת מפספס לפעמים. אז עכשיו, אז ברור שיש כל מיני, אתה יכול להקליט, אתה יכול לדבר, הוא כותב לך איזה פיקס.
13: אוקיי, זה דברים...
12: סבבה, אז המיקרופון לא עבד לי. עכשיו הוא לא עובד במחשב, אני לא מצליח להבין, וזה, אני שואל את ה-AI, הכל אני שואל את ה-AI, והוא אומר לי, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תראה לי את התמונה של הזה, תראה לי את הזה, סידר לי את זה תוך דקה, הכל הוא יכול לסדר לך, את הטלוויזיה הוא יכול לסדר לך.
13: אוקיי, זה נחמד, הוא עוזר.
12: זה מאוד נחמד, הוא עוזר.
13: עכשיו, אם הייתי תלמיד בבית ספר, והם מבקשים ממני חיבור על איזה מישהו, אני הולך ל-AI, לוחץ על הכפתור.
12: לגמרי.
13: ואני לא קראתי כלום, אני לא יודע שום דבר.
12: לא, אתה אמור להיות גם בן אדם עם קצת איזה...
13: כשהיינו נוסעים בלי הווייז, היינו נוסעים רחוק, אתה גם לומד את הדרכים, אתה גם מסתכל על הנוף. היום תיקחת לבן אדם את הטלפון, הוא גם הוא, אורי.
12: אתה צודק, היום שאני נוסע עם הווייז...
13: אני לא תלוי בטלפון. אתה מבין, אתה יכול לקחת את הטלפון, החיים שלי ימשיכו, כרגיל, אפילו הם יהיו יותר טובים, אתה יודע מה?
12: אני לא יודע אם יותר טובים, אתה יודע.
13: יותר טובים, יש הרבה אנשים שאני לא עונה להם ואני מרגיש עם זה רע, אני לא חוזר להודעות ואני מרגיש רע, אני רואה דברים בטלפון שעושים לי רע, כל מיני סרטונים ודברים כאלה.
12: אתה לא יודע איזה דברים מצוינים הוא עושה גם. מצוינים, ואיזה עזרה, עזרה בלימודים, ועזרה ברפואה, ועזרה בדברים משוגעים.
13: שאתה שם את זה על כף המאזניים, מה זה עושה יותר, רע או טוב?
12: אז בוא אני אגיד לך מה אני כן חושב על זה. מה שלא יהיה מה שאנחנו לא חושבים, זה הולך לקרות. זה נכנס לנו לחיים ביג טיים. עכשיו לך עם זה או לא תלך עם זה. זה כאילו זה לא, אתה לא יכול להגיד, אני נגד.
13: אנחנו חיינו בתקופה יפה שהיית בא לבית, היה ערוץ אחד, רואה טלוויזיה, יורד למטה, משחק בכדורגל.
12: לא, היה ערוץ אחד, היה גם את ירדן, היית עולה למעלה על הגג.
13: זה רק עם הקבלים, בדיוק, עם הקבלים הפיראטים, אבל עם קבלים פיראטים, אבל השתדרנו טוב מאוד. אפילו לנו בבית היה טלפון מחוגה, אבא שלו היה לו כסף לקנות טלפון מקשים.
12: בסדר גמור, הסתדרנו טוב מאוד.
13: אוקיי, לחצנים.
12: עכשיו אנחנו נשתדר.
13: משחקים אוגו. אתה זוכר אוגו?
12: אני לא, מה פתאום, אני הייתי כבר גדול.
13: שאף פעם לא הבנתי איך זה עובד. איך זה או איך זה היה עובד אוגו, תסביר לי.
12: אני לא יודע מה זה. מה זה אוגו?
13: אוגו שהוא היה...
12: היה סדרה בטלוויזיה.
13: גיל ססובר, לא, משחק וידאו, הצופים המתקשרים הביתה.
12: כן.
13: ואוגו היה שט, אוגו היה שט על הנער, והוא צריך לקפוץ מגזע של עץ לגזע אחר ולא ליפול למים.
12: כן.
13: ואתה מחזיק את הטלפון בבית,
12: כן.
13: וכימין אתה לוחץ
12: אחד או שלוש,
13: שש,
12: שש.
13: שמאלה
12: שלוש,
13: ארבע.
12: ארבע,
13: למעלה שתיים,
12: וואלה.
13: למטה תשע.
12: יפה.
13: עכשיו כל הזמן זה שיגע אותי,
12: איך, זה...
13: איך הוא יודע על מה אני לוחץ.
12: מה, אתה מבין מה זה טכנולוגיה? אתה יודע לאן הגענו?
13: אז היום שיש לי קצת שכל, אתה יודע מה אני אומר לעצמי?
12: מה?
13: שהם לפי המשחק, אוקיי, הם גם רואים את המשחק, הם רואים שאוגו צריך לקפוץ לימין, אוקיי?
12: כן.
13: אז הם לוחצים במקומו. הם משחקים, לא אתה משחק.
12: אני לא בטוח.
13: ואז לפי עד כמה שהילד היה נחמד, הם נותנים לו להתקדם במשחק, ואם הוא היה עובר, הוא היה זוכה בחולצה של אוגו.
12: אני לא יודע, אתה הרבה פעמים אתה חושב שמישהו עושה משהו לא בסדר, אני רק אומר לך.
13: תמיד.
12: לא, כאילו שיש איזה משהו, אני אומר לך שזה, יש דברים שאתה בכלל לא נחשפת אליהם, שמדהימים, מדהימים, מדהימים ב-AI. אני נותן לך דוגמה הכי פצפונת, איזה חבר, הוא עושה הרצאות בעולם.
13: כן.
12: הוא עושה הרצאות בעולם, עכשיו הוא, יש, ב-AI יש גם דבר כזה שקוראים לזה סוכן, הוא מסדר לך את העניינים, הוא אומר לך, אתה אומר לו תשלח מייל, תשלח...
13: צריך לזה מחשב, אורי.
12: צריך לזה...
13: תן לי דוגמאות בלי מחשב. אני לא אוהב מחשבים. אין לי מחשב נייד, אין לי מחשב נייח.
12: אבל תשמע מה הוא עשה.
13: איפה ה-AI עוזר לי בחיים אם אין לי מכשיר סלולרי ביד, כן.
12: אם אין לך מכשיר סלולרי וטלפון ואין לך כלום?
13: אין לי מכשיר סלולרי ביד, אין לי, או העבודה שלי אם לא עם מחשב. מי שעם מחשב, אני יכול... אז היה את הווינדוס, אתה לא זוכר, גם התנהבנו כמו ה-AI.
12: אני אומר לך שיש לך עכשיו תקלה בצינור, בביוב, בבית, ואתה לא יודע בדיוק מה לעשות.
13: אני מזמין את דודי דיגמי.
12: איך אני מת על דודי דיגמי?
13: שראיתי אותו עם קייס קובי סוויסה על היחטה, ראית אותה?
12: אני אוהב את דודי דיגמי, וואלה, תפסור לו דש, בסדר, אבל...
13: אני מחפש את החיים הרגועים, אורי. החיים השלווים, גם רוב האנשים במדינת ישראל עובדים מהבוקר עד הערב כמו חמורים, רק כדי להתפרנס, אחי, להביא הביתה האוכל
12: ש... אני רוצה לספר לך סיפורון, בן אדם עושה הרצאות בעולם.
13: תמשיך, נו, כן.
12: עושה הרצאות בעולם. עכשיו הוא יש לו, הוא סוכן כזה, הוא שלח ל-AI הודעה. אני עושה את זה מאוד פשוט כזה. והוא שלח ואמר, תסדר לי, זה מה שהוא אמר לו, תסדר לי הרצאה איפשהו בעולם, אני כאילו, יש לי את החומר שאני, זה, תסדר לי, תמצא לי אוניברסיטאות שרוצות את זה. בסוף התהליך, מה הוא ביקש מה-AI? שישלחו לי, הם, שני כרטיסי טיסה, על חשבונם, ומלון, על חשבונם, ותסדר לי את כל העניין הזה שזה יקרה.
13: אז אתה יודע...
12: הוא עשה את זה, ה-AI שלח ל-60 זה, גם שלח לטהרן, שלח את זה.
13: יש סנג'ר כזה בחיים, תמיד יש לך את הבחור הזה
12: שעוד... רמה גבוהה, ובסוף הוא הגיע, הוא נסע.
13: אז הבחור שלי עוד יביא לי סיגריות ושווארמה בדרך, אתה מבין?
12: הבחור שלך.
13: עם בקבוק קולה.
12: הבחור שלך.
13: לא יודע, אורי, אני גם, תחשוב שתמיד ה-AI הוא בעל חשבון בני אדם. תמיד אני נותן את הדוגמה הזאת בסופר, יש עגלה חכמה וקופאיות עצמאיות.
12: כן.
13: הקופאיות ימצאו את עצמם בלי עבודה, אחי.
12: אין מה לעשות, יהיו כל מיני אנשים שימצאו את עצמם בלי עבודה.
13: אז עוד מעט תהיה גם ספר AI, כמו בבובסוק, אתה נכנס.
12: יהיה גם מנתח AI.
13: זה מנתח, אני בעד. למה?
12: לא, למה? הוא יעשה טעות חלילה, חס וחלילה.
13: לא, אבל אני אסביר לך למה, כי קודם כל הרופא שולט במכונה.
12: ברור.
13: ויש בגוף האדם מקומות כל כך מסובכים, שהיד לא יכולה להגיע, והבן אדם הוא רועד.
12: אז אין מה לעשות, זה טוב.
13: אבל הוא לא מחליף בן אדם. פה זה בא לייעל את מה שבני אדם לא יכולים לעשות.
12: נכון.
13: אוקיי? אתה במקום לסכם משהו, הוא לוקח את כל הסיכומים מכל העולם, סכם לך אותו ונותן לך אותו, ואז על הדרך, זה כמו אופניים חשמליים. תראה, היום הילדים יש להם ישר אופניים חשמליים.
12: ברור, הם לא יודעים.
13: הם מדלגים על הקטע של הפידול.
12: נכון.
13: זאת אומרת, אם הוא נתקע בבטריה...
12: עדיין הם יכולים, אבל חלילה ליפול או משהו כזה.
13: ברור.
12: טוב, שיר השבוע שלנו. אתה יודע מה שיר השבוע שלנו?
13: זה אמור להיות שיר חדש, בגלל שהיום יום ראשון, אז אני לא יודע.
12: שיר השבוע.
4: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
12: אסולין וגל ג'ומה. מכיר?
13: בעצם.
12: שתי יוצרות סאונד ייחודי משלהם, מביאות לנו את הסינגל החדש, זהרה.
13: אסולין, אני אוהב אנשים שקוראו להם בשם משפחה.
12: ברור, זהרה. יאללה, להיט קיצי.
13: אתה יודע ככה רציתי לקרוא לילדה שלי. זוהרה.
12: זוהרה. אני מת על השם הזה.
13: נכון? נכון.

0: מיד חוזרים.
1: הופ הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ הופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: שלום.
5: שלום.
4: מדברת אראלה ממפעל פייס.
5: כן.
4: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
5: במנוי שלי?
4: במנוי פייס, בוודאי.
5: וואי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מזהירים כי הבלגה ממושכת על מעשי חיזבאללה וחמאס עלולה לאפשר להם להשתקם בלי שתושג הכרעה. איראן דורשת שמצר הורמוז ייפתח רק לאחר שארצות הברית תסכים לפצות אותה על נזקי המלחמה. ממשל טראמפ תובע מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת. התחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בצהל מזהירים כי תקופה ממושכת של הבלגה על פעולות חיזבאללה וחמאס עלולה לאפשר לארגוני הטרור להשתקם בלי שתושג הכרעה. גורמי צבא אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי מחבלי חמאס חוזרים להסתובב בשטח, מגבירים את אחיזתם השלטונית, מקיימים תצפיות ומתקרבים לקו הצהוב. בד בבד נמשכים ניסיונות ההברחה באמצעות רחפנים. בצהל חוששים שהשלב הבא עלול להיות ניסיונות לפגוע בכוחות בקו הצהוב, במוצבים, ואף ניסיונות לבצע פיגוע ראווה באזור הגדר וביישובי העוטף. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מצבה של ישראל היום טוב יותר מכפי שהיה לפני 7 באוקטובר.
0: ישראל יוצאת אחרי 3 שנים מהמאבק הזה כמעצמה אזורית, כמדינה שאם מישהו מנסה לפגוע בה הוא משלם מחיר מאוד כואב, ואני חושב שבעניין הזה ייצרנו בחזרה את ההרתעה שהייתה חסרה, ולראיה תראה שאיראן עובדה, גם היא לא רוצה להכניס אותנו לתוך מעגל הלחימה כפי שהיה בשבועות האחרונים. האתגרים לא הסתיימו, והם לא יגמרו כנראה.
17: חבר הכנסת רם בן ברק מביחד דחה את דברי קיש בדבר השיפור במצבנו ואמר כי האיראנים לא צריכים לתקוף אותנו משום שהם כבר השיגו את כל מה שהם רוצים.
19: איראן עשתה את השיקולים שלה לשמחת רבתנו, החליטה שהיא לא צריכה את זה, היא משיגה את ההישגים שלה גם בלי להסתבך. אני חושב שמצבנו האסטרטגי למול איראן רע מאוד והיותר גרוע ממה שלפני מלחמה, לצערי הרב מאוד מאוד, אני הייתי רוצה תוצאה אחרת לחלוטין. שלא יהיה לנשק גרעיני צריך לוודא את זה, ולוודא את זה אפשר רק במידה ואתה יכול להסתובב חופשי באיראן, להיכנס לכל האתרים, לעשות פיקוח יעיל.
17: השר קיש וחבר הכנסת בן ברק אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מצר הורמוז מוסיף להיות סגור, שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר. השר האיראני יוסיף כי ההסכמה על פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי המסע ומתן עם טהרן עדיין באמצע הדרך, אך הוא אופטימי באשר לתוצאה. בתוך כך, משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במסמך שלא פורסם עד כה, סגן שר המלחמה סטיב פיינברג קורא לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשיחים יותר להספקת אמצעי הלחימה.
20: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
21: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
20: הערב, בכאן 11.
22: התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: התחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות, תורגש הכבדה באומס החום, מחר עוד התחממות קלה, ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
27: איי איי איי איי איי.
28: מאיה וקוטי.
27: מאיה וקוטי.
28: התחלנו.
27: מאיה עדיין בחופש, היא תחזור ממש תכף.
29: כן, ראיתי אותה בסטורי, עושה חיים.
27: בואי, אני גם ראיתי, מה זה עושה חיים? הכל ככה, היא נהנית מהחיים. כמו שצריך, היא עובדת קשה.
29: אה, זה חלום.
27: גם אתה צריך חופש, לדעתי.
29: אני בחופש יומיומי.
27: אה, זה גם נכון.
29: כן.
27: תשמע, דיברנו על ה-AI, אז רק אני רוצה להגיד לך עוד איזה משהו קטן. יש איזה עניין, פרטים חדשים שנחשפו בארצות הברית. יש פרויקט סודי, אתה מכיר את קלוד? זה קלוד זה כזה,
29: כמו ג'ימיני, כמו ג'ימיני.
27: בדיוק, אתה רואה את הבניינים.
29: ג'ימיני אני מכיר.
27: בדיוק, אז קלוד זה בדיוק אותו סיפור. עכשיו החברה לקחה כל מיני, מה היא עשתה? היא רצה שהקלוד ילמד ככה, יהיה ממש טוב. אז הוא צריך לקרוא המון המון המון חומר, בשביל להיות ככה, לדעת.
29: הוא קורא.
27: הוא קורא, מתח, חבל על הזמן, הוא קורא מאוד מהר. עכשיו, הוא זוכר גם, זה העניין, okay. הוא לא סתם קורא. עכשיו, הוא היה צריך לקחת המון ספרים ולהתאמן עליהם, לקרוא קצת, yeah. להבין את זה. אז הם קנו מיליוני ספרים, מיליוני, מיליוני, מיליוני ספרים, פרקו אותם מהעטיפה שלהם, חתכו, גזרו, עשו רק את הניירות, טק, טק, טק, טק, טק, הוא צילם את הכל וזה וזה, ו... השמינו את הספרים, אי אפשר להחזיר את הספרים.
29: איזה רוע, אתה מבין, זה מה שדיברתי.
27: עכשיו, חוץ מזה, הם גם לקחו כל מיני ספרים, עכשיו יש להם, יש תביעה נגדם, כי הם לקחו כל מיני ספרים, גם פיראטים, שאסור
29: היה... אי אפשר למצוא אותם.
27: שאסור היה בכלל לבחור אותם, להשתמש בהם, בכל מיני דברים גם דיגיטליים. כמו זכויות יוצרים וכל מיני דברים כאלה, ועכשיו החברה הגיעה להסדר פשרה, מחוץ לבית המשפט. הפשרה בסך הכל $1.5 מיליארד. פשרה, וסידרו את זה. הכל בסדר.
29: העולם ממשיך כרגיל, אין ספרים, אין כלום.
27: לא צריך, כאילו, אני מאוד אוהב ספרים. אני אוהב לקרוא.
29: אתה יודע שצילמנו את התוכנית של הספרים בתאגיד.
27: חייב לקרוא את זה.
29: כן. אז היינו
27: רציתי ב... שיקראו לי, אבל לא קראו לי.
29: נחמד, למה?
27: זה נחמד, לא יודע.
29: דווקא
27: לא...
29: אתה מתאים לזה, חבל על הזמן.
27: אני גם קורא ספרים, אני כן? אוהב ספרים.
29: אני בטח. גם אוהב ספרים, אז... אבל רק מעניין.
27: ברור.
29: בקיצור, שאני עומד שם בתוך הספרייה,
27: כן.
29: הדבר היחיד שחשבתי עליו זה... כמה זמן הם יצליחו להתאפק ולשמור את הנדלן הזה, כאילו, הרי אפשר להעביר את כל הספרים, זה מקום ענק.
27: בטח.
29: אפשר לצמצם את זה.
27: ולעשות דיגיטלי הכל.
29: קודם כל, ככה מחזירים את הספרים, אין ספרניות כבר, אתה יודע, אתה בא להשנאפ שם.
27: כן.
29: שם את הספר, היא לוקחת ממך את הספר, אותו דבר כדי לקחת אותו.
27: אתה רואה?
29: אבל מה עם הספרניות?
27: תגיד לי, כל דבר אתה עכשיו, אתה אומר לי, כל דבר שצריך, מה עם הספרניות?
29: אם כבר היית אומר לי, תמציא רובוט, נכון, הם גזרו את כל הספרים?
27: כן.
29: תמציא רובוט שיעשה את זה בשבילך. תן לי רובוט בבית שיעשה בשבילי הכל. לא צריך AI, אני צריך סנג'ר.
27: אבל זה טכנולוגיה, זה גם הדברים פשוטים, פעם אנשים היו...
29: כי זה לא טכנולוגיה, אורי, זה לוקחים את כל הידע, את כל המידע, כמו גוגל, מכניסים אותו למקום אחד, והוא מוציא לך מה שאתה רוצה, במקום שתלך לחפש בגוגל, בזה, באנציקלופדיה, ועם אבא שלך.
27: זה לא רע.
29: זה לא כזה גם גאון, אחי.
27: לא, ברור שזה לא גאון, אבל...
29: אנחנו זכינו...
27: הוא יודע, יש לו את כל המידע, ברור, המידע נהיה נגיש. אנחנו, עזוב, אתה, כאילו, טכנולוגיה זה מתקדם. אז נגיד, היה עכשיו פעם, היה סבלים, היו צריכים לעלות את המקרר, 4-5-7 קומות.
29: היום יש מנוף.
27: זה אומר, הלכו עבודה, שהסבלים הלכו להם עבודה.
29: אבל זה דברים
27: שאתה אומר. פעם אחת היה לי סבל, מצאתי פעם, היה ברחוב הרצל בתל אביב, היית הולך, והיה טנדרים כאלה, והיה זה.
29: הובלות קטנות.
27: הובלות קטנות, הייתי צריך לעלות מכונת כביסה. עכשיו היה בן אדם, אמרו לי, אתה צריך ללכת, יש בן אדם, קוראים לו מקסיקו. אמרתי, יאללה, סבבה, אני אקרא לו, אני אלך. עכשיו, מקסיקו זה כנראה בן אדם שקוראים לו מקסיקו, כי הוא הצליח להיות באיזה אליפות העולם במקסיקו.
29: כן.
27: אז מאז קראו לו מקסיקו. הוא היה בן אדם מבוגר, כבר אז. לקח אותי מהזה, מכונת כביסה, זה דבר כבד, מכונת כביסה.
29: בטח, אבל אם אתה מרים אותה נכון, היא לא כבדה.
27: נכון, עכשיו הוא לא היה יכול להרים אותה לבד, הוא ביקש שאני אעזור לו.
29: הוא לא יודע אז לעשות טובה.

0: מה פתאום, זה של אשכנזים, זה פולנים.
1: מה אתה מדבר?
0: אל תזכן.
1: אז למה אצלנו תמיד זה היה בני דודים?
0: נכון, הם לקחו את זה, והם עשו אל תזכן, אבל זה אלתה, אלתה זה ישן.
1: ואז אחרי אל תזכן שהוא מכריז, הוא היה גם אומר מה הוא לוקח.
0: ארונות, כיסאות. מכונת כביסה, נכון, והיה לוקח את זה באמת. תודה רבה שהוא היה לוקח, אחרי זה הלך, עושה מזה כסף.
1: כן, יום אחד אמא שלי התווכחה איתה, אני לא אשכח את זה, על איזה 10 שקלים, אני אומר לך, הוא בא לקחת את המכונת כביסה או את התנור, אני לא זוכר מה זה היה כבר.
0: כן.
1: כי אמא שלי קיבלה אחת מאחותה, אחותה קנתה חדשה.
0: כל הכבוד.
1: ואז היא נתנה לנו את שלה, ואז אתה צריך להעיף את שלך. ואז הוא אמר, אני לא זוכר. אמא שלי רצתה 100 שקל. הוא רצה לתת לה 80 או משהו כזה.
0: כן, התווכחו.
1: עכשיו, תקלוט את הסיטואציה.
0: רק לקחת את זה.
1: אמא שלי ואני ואחי.
0: כן.
1: והוא, הבחור עומד שם.
0: כן.
1: והיא אומרת לו, מאה, אומרת, 80 גברת, 80.
0: אל תזכה.
1: אמא שלי אומרת לו, אתה רוצה לאכול משהו, וזה כאילו לרקח אותו, אתה יודע. שרים את זה שייתן תמה, בסוף הם סגרו על 90. ואמא שלי עוד הרגישה פריירית. אתה מבין? היום אתה יודע כמה דברים רק שירבו לקחת אותם, רק שיוריד אותו,
0: בדיוק
1: לקח אותו.
0: אבל לא ביום שני, כי לא אוספים ביום שני, תעשה את זה ביום רביעי.
1: כן, היום יש גם את החוק שאם אתה קונה מכונה חדשה, הם מחויבים לקחת את המוצרים הישנים, אתה יודע.
0: היום, נכון, אבל מה שבחוק הזה שאני לא אוהב, זה שהם אומרים לך, הם מביאים לך את המכונה חדשה, אבל אסור לך להרכיב אותה עד שיבוא טכנאי שהוא היחיד שירכיב אותה. ואז יהיה אצלך חדשה, ואז אתה יושב שם ואתה מחכה איזה 4 ימים במכונה, אז אתה מת כבר לראות.
1: יש לך טלוויזיה, תגיד, יש לי חבר מתקין מספר אחד, בשנייה הוא בעושה.
0: AI הכל. אני יודע מי זה, אני יודע מי זה.
1: לא, לא.
0: כן, לא משנה.
1: AI יש לך מתקין טלוויזיה?
0: הכל הוא עושה. יאללה, העורכת שלנו יאלבה גרשון, מפיקה שיר גוטליב, עורכת מוזיקלית מאיה דרוקמן, טכנאי סאונד, משה מושקוביץ. תכתבו לנו, משה, תכתבו לנו באינסטגרם ובמה שאתם רוצים, 050-51-51-605. יאללה, בוא נשמע שיר. איזה שיר אנחנו שומעים? זה גשם.
1: זה דרמטי.
0: מה קרה שם? יש גשם עכשיו?
1: מתגעגע לגשם.
0: תכף אני אספר לך על זה משהו.

0: פעם, פעם, פעם, פעם. עכשיו אנחנו ממשיכים לתוכנית, אתה יודע את זה? בטח, אנחנו ממשיכים. בדיוק, אנחנו לטובת המאזינים. אתה עושה את זה מה, כמה שנים כבר? קוטי.
1: מ-2019.
0: וואי, וואי, וואי, וכל בוקר אתה נותן את...
1: אני אוהב את זה יותר מטלוויזיה, כן.
0: באמת, אתה נותן פה את ה... באמת, מלא אנשים נהנים מכם. זה פשוט תמיד
1: אני אגיד, עכשיו הציעו לי גם איזה משהו שרק את הקול שלי רוצים, בלי הפרצוף.
0: אתה יודע.
1: אני מת על הדברים האלה. נו, זהו. כבר עשיתי אחד רק של הקול, קווה לילה או משהו כזה, הייתי ינשוף.
0: אתה נראה קצת ינשוף. אבל אתה יודע שאתה יכול עכשיו כבר ב-AI לא צריך אותך. אתה יודע את זה?
1: למה?
0: גם הקליטו, כבר יש את הקול שלך.
1: אין לי בעיה, דרך אגב.
0: יש את הקול שלך, ועכשיו הם משתמשים בו.
1: שישלמו לי כסף, אני זז על הקול שלי.
0: יש לי חבר, עשה פרסומת עם בן אדם מאוד מפורסם בארצות הברית, לא משנה, זה מתאגרף מאוד מפורסם, עשה פרסומת בסופרבול. לא משנה, פרסומת. עכשיו, הבן אדם הזה לא היה כל כך שחקן טוב, אז לקחו את הקול שלו, של עצמו.
1: כן.
0: הדביקו על הפרסומת שהוא צילם בעצמו.
1: חלום שלי.
0: הוא עשה את הסצנה פתאום טוב, טוב, טוב, כי הקול שלו פתאום הוא דיבר
1: חלום
0: טוב.
1: חלום שלי, אני מוכן, עשו. אני אומר לך, אני מוכן גם להוריד קצת בכסף, אין לי בעיה.
0: יאללה,
1: אתה יודע כמה מישהו. דברים זה חוסך לך?
0: ברור.
1: אבל הבעיה, עוד פעם אנחנו מדברים על זה, שזה יתפוס מקומות של אנשים אחרים, ואז מה האנשים האלה יעשו?
0: ימצאו את עצמם, מה עשו בפשע, בקורונה?
1: איפה, בפשע, בבית.
0: לא,
1: בקורונה, יש... זה, בקורונה אנשים... זה היה פשע, אנשים... זה היום מתברר יותר ש...
0: בסדר,
1: כל מה שסגרו אותנו,
0: זה לא...
1: אתה מבין?
0: זה היה קצת כיף, זה היה קצת כיף.
1: אוקיי, בסדר, השאלה, מה הכיף?
0: שקצת ככה השתנו העניינים, והגיעו חזירי בר פתאום לרחובות.
1: אז בוא, אני אסגור אותך בבית, ואני אתן לך מה שאתה רוצה, אוכל, טלוויזיה, הכל, אבל אתה לא יכול לצאת. חברים שלך יבואו, הכל, אבל אתה לא יכול לצאת מהבית. מה, זה לא כיף, אבל אני מגביל אותך. אני אתן לך מיליון דולר, ואני אגיד לך איפה לבזבז אותם.
0: בסדר. אנחנו, יש גם צדים כאלה וגם כאלה. אבל הנה, בדיוק על העניין הזה אני רוצה לדבר איתך. מה היה קיי?
1: בוא, אני גם רציתי לדבר איתך על הדבר הזה.
0: מאיה קיי, אני רק אספר למאזינים, היא הקימה את מותג הביוטי והטכנולוגיה גלאמי, שיתוף היזם אסף בלולו, שיפי.
1: מותג טכנולוגיה.
0: כן, וחברת רייס פרופשיונל, זה שמות טובים כאלה, במטרה להציע ציוד ועזרי צילום ליוצרי תוכן, כי היא יוצרת תוכן. עכשיו, מה שקרה, יש טענות נגדה, אני לא יודע מה הסיפור האמיתי.
1: המצב כבר הסתבך, אני רואה שאתה לא מעודכן.
0: מה הסתבך?
1: זה כבר הסלים שניב גלבוע, אתה מכיר אותו?
0: ניב גלבוע, הוא פרסם את זה בזה, וראו את ההפרשי מחירים.
1: ואז עיניו בובליל יצא.
0: זה לא...
1: בצדק, כי ניב גלבוע...
0: יש לו איזה...
1: אין לי משהו רע נגדו, אבל הוא...
0: נכון, הוא קצת לוחמני, הוא קצת...
1: בידי, אם אתה רוצה לבוא לעזור לי, אם זה לא אישי מול הבן אדם, אתה לא צריך להיות כועס, כי אתה בא לעשות משהו בשבילי.
0: נכון.
1: אבל הוא הרבה פעמים משתמש גם בשפה, כי חבל. כי הוא איש מקצוע טוב.
0: ועל כל מיני דברים גם.
1: פה במקרה של מאיה קיי.
0: יש באמת, אני רק אומר למאזינים, מי שלא יודע, היא מוכרת אצלם דברים שאפשר לקנות באלי אקספרס, בהרבה יותר זול.
1: הוא פרסם את זה, בדיוק.
0: אוקיי.
1: מוד סלפי, שהיא מוכרת ב... לא, היא מוכרת, כן?
0: היא מוכרת.
1: לא, אתה יודע איך זה עובד, אורי. לוקחים את השם שלך.
0: פער של 506%.
1: לוקחים את השם שלך, אומרים לך, בוא נעשה ליין על השם שלך, אתה לא עושה כלום. הם יראו שם, היא מוכרת מוד, או לא, הם מוכרים מוד.
0: כן.
1: סלפי, ב-200 שקל אתה קונה את זה מאמזון או מאלי אקספרס ב-6.5 שקל, 6.5 שקלים.
0: נכון, הבדל של איזה 3,000%.
1: עכשיו, מה דעות זה ממאיה קיי?
0: ברור, כולם מוצאים את זה, הכל בסדר, היא פרסמת על זה.
1: אם יש מישהו שקונה את זה, כאילו, אני לא מצליח להבין את זה. אם יש מישהו שקונה, אתה צריך להעביר ביקורת על האנשים שקונים את זה, לא על מאיה קיי. אתה מבין, אם בן אדם רואה שהמוצר עולה 6... אתה מבין גם את הפערים?
0: לא, אני איתך לגמרי, אני גם באמת חושב שזכותה לעשות מה שהיא רוצה, ואנשים זה באמת, אבל אני כן חושב, מפעם לפעם, זה רק מדליק כאילו איזה מין אור, על זה שהאחוזי רווח הם כאילו, אז תהיה באזורים היותר...
1: אבל היא לא אוכלת לבד, אורי, יש לך...
0: כן, לא.
1: קודם כל יש לך מיסים, 50%, אוקיי?
0: בטח, אבל...
1: אחר כך יש לך שותפים, יש לך שותפים, אורי.
0: נכון, אבל אחרי זה אנחנו אומרים, ואני לא מספיק מבין בכלכלה, ואולי עוד מעט נדבר עם שאול אמסטרדמסקי, ואולי הוא מבין בזה, אני רק אומר... יכול להיות שזה גם עוזר לזה שאנחנו מאוד יקר פה.
1: לא.
0: זה כן, זה גם, כי אני אומר לך,
1: מכוניות,
0: מכוניות פה שעכשיו מוכרים, יש פה איזה 400% הבדל ממה שיש.
1: כי זה סתם גניבה.
0: הנה.
1: זה סתם הם לוקחים. תגיד, איך יכול להיות שמכונית חשמלית עולה יותר ממכונית בנזין?
0: הנה, אתה מבין.
1: מה ההיגיון פה, כאילו החשמל?
0: אז הנה, אם היא מוכרת פה את זה, איפה? 3,500% יותר.
1: אבל בוא אני יפשיט לך את זה, יפשט לך את זה, אורי. אוקיי? כן. אם מאיה קיי הייתה עושה את זה לבד.
0: כן.
1: מה זה לבד? הייתה מוצאת מפעל בסין.
0: כן.
1: מביאה את הדברים האלה,
0: כן.
1: ממתקת אותם,
0: לא, בסדר.
1: ומוכרת את זה באינטרנט, כן. אז במקום 200, כן. היא הייתה יכולה למכור את זה ב-70 שקל, אוקיי. ועדיין להרוויח הרבה כסף, אבל
0: נכון.
1: ברגע שיש לה שותפים עסקיים שלוקחים אותה, אוקיי?
0: בסדר, זה לא,
1: ויש
0: זה
1: לה
0: לא
1: עם הזכירה, אז מאיפה היא תביא את הכסף הזה? אז למה הם מוכרים דברים בשביל הכיף?
0: כן, אבל אני מדבר איתך על 500%.
1: אתה יודע כמה עולה להזכיר את הדוכן הזה שהיא הזכירה בקניון רמת אביב?
0: אבל 500%.
1: אז אני מסביר לך, אור.
0: עינב בובליל כתבה, מישהו חייב לשים לו סוף.
1: כן, הוא מדבר לא יפה.
0: הוא בלתי נסבל, ממש כל בוטק. כל בוטק זה לא, זה לא כללה.
1: רפי קינת היה מדבר יפה.
0: בדיוק, נשמה.
1: כן, הערב. אתה זוכר את זה, אורי?
0: כל
1: התלפניות מאחור.
0: וואו, זה פחד. הייתי בשידור חוקר, אני שיחקתי בשידור חוקר.
1: אתה יודע, רגע, אני רק אגיד, מה משגע אותי שדווקא היום שהמדינה שלנו כל כך הרבה פשעים, וזה, היום צריך להיות שידור חוקר כל יום.
0: אתה צודק.
1: כל יום ב-9 בערב שידור חוקר.
0: איזה מפחיד זה היה, שידור חוקר. אני שיחקתי שם, לא משנה. זה לא ביקורת, זה לא ביקורת. אתה מוציא רעל, רק רעל מהפה שלך, עינב בובליל אומרת. על מסעדות, על עסקים קטנים, על משפעיניות, רק מהטון דיבור והטונציה שלך שומעים כמה, הכל מרוע ולא מביקורת. לך תעשה בדק בית, הכל בשביל קצת טראפיק או רייטינג.
1: חבל.
0: והנה אנחנו מדברים עכשיו על הכל הזה. אבל כן, יש את העניין שאתה באמת רוצה, רגע, גם יש איזושהי ביקורת על אחוזי רווח מאוד מאוד מאוד גדולים, גם לאלעל וגם לכל מיני
1: זה. אבל זה לא משהו שאתה חייב, אורי.
0: למה אתה... לא,
1: אתה יש... לא חייב את זה, אני אומר לך, אני הולך בסופר, אם יש סופר אחד, אני אומר לך אורגינל, אם אני עכשיו נמצא בסופר.
0: אתה לא חייב, אתה צודק.
1: אם אני נמצא בסופר שהשמן עולה כפול לדוגמה, אני לא קונה שמן, אחי.
0: אתה צודק, אבל היא משפיענית. אז יש כל מיני ילדים וילדות, וכל מיני אנשים שאומרים יאללה.
1: גלוי. אוקיי, אז בוא נעבור לה. אם זה, אם הייתה עושה את זה במוסתר, ולא היית יודע שיש בי 6 שקלים,
0: כן.
1: הייתי אומר ניחה. אבל היום, שאתה יודע שאתה יכול לקנות את אותו מוצר,
0: כן.
1: ב-500% פחות.
0: כן.
1: ואתה, במו רגליך, הולך לקניון,
0: כן.
1: ומוציא 200 שקל כדי לקנות את המוצלפי הזה, אתה יודע מה? הלוואי ואני הייתי ככה כמו מאיה קיי, הייתי עשיר היום.
0: אני מסתובב...
1: מה אתה רוצה? אני אומר לך את האמת, אם יש אנשים שמוכנים לשלם,
0: כן.
1: אני קניתי אייפון לא מזמן ב-5,000 שקל, אוקיי?
0: כן.
1: אני מרגיש פרייר, אחי.
0: כי?
1: אני פרייר.
0: כי איפה היית?
1: כי אנחנו לא אמורים לשלם מחירים כאלה על טלפונים.
0: פה בארץ.
1: בכל העולם זה לא עובד ככה.
0: אתה צודק, כי יש אחוזי רווח משוגעים פה, ואז יוקר המחיה נהיה, אבל אנחנו נבין את זה.
1: אבל זה גם מיסים, יש היבואן ומייבא ומיסים, ובסוף היום המוכר שווארמה מסתכל על זה. תחשוב, אתה יודע כמה, בגלל זה זה עלה ל-70 שקל מנה שווארמה.
0: כן.
1: היום משלמים מלא מיסים, ואתה יודע, דיברתי עם אחותי בבית שמש, אמא שלי גרה באמת באחת השכונות הקשות, לא מבחינת פשע, וזה ישנה, שכונה באמת. בנו בתחילת הרחוב בניין חדש. מה זה בנו? לקחו בניין.
0: ישן?
1: כן.
0: ציפו אותו?
1: שיבו את המעטפת.
0: וואלה.
1: ובנו עליו עוד איזה 3-4 קומות שהם דירות חדשות.
0: הקבלנים קיבלו כאילו כזה.
1: אחותי אומרת לי, קוטי, הבתים החדשים, מזכירים אותם, בית כמו של אמא שלי, ב-8,000 שקל.
0: מה שקרה? בשכונה ככה לא...
1: ואת מה שציפו רק מבחוץ,
0: כן?
1: 6,000 שקל. ואנשים גרים שם, אחי. תמיד יהיה ביום שאנשים לא יסכימו לשלם, למה, נגיד אני אומר את זה על מוצרי חלב. אם האנשים יחליטו שבשבילהם לקנות קוטג' ב-8 שקלים זה הרבה כסף, ולא יקנו קוטג',
0: אתה צודק.
1: הם יורידו את המחיר של הקוטג', אחי.
0: אתה צודק, אנחנו לא מספיקים, אנחנו לא מספיק יוצאים לרחובות בשביל לעצור. פעם אחת נעצור, פעם אחת כל המדינה לא תעשה משהו, לא תשתמש בטלפון, לא תאכל לחם, פעם אחת, יום אחד, כל המדינה, 10 מיליון איש, 9 מיליון איש, יעצרו הכל, טק, זה יסדר.
1: תגיד, אמא שהייתה עובדת, אמא שהייתה עובדת בסופר, בורקסים ו... והוגיות ודברים כאלה,
0: כן.
1: ביום שישי הייתה כל רק בסוף היום. אתה יודע למה?
0: ירד המחיר.
1: כי לא לזרוק את זה, אז הם מורידים את המחיר. אתה מבין? אז אם היו עובדים ככה על כל הסופר, לא נוגעים בעגבניות ובמלפפונים העיקרים, לא נוגעים במוצרי חלב, באיזשהו שלב, המחירים היו יורדים.
0: אז אנחנו לא בסדר.
1: להפך, אנחנו רוצים רק את הביוקר. אנחנו רוצים רק את המותגים העיקריים, וכל דבר היום הופך למותג. פעם מה זה היה מותג? קוקה קולה, נייק, אדידס. היום כל בן אדם פותח חברה, הוא מחזיק איזה סוג מותג.
0: מותג הביודי והטכנולוגיה גלמי.
1: מותג הביודי, מותג השיער, מותג הביגוד, כל דבר היום זה ברנד.
0: נכון.
1: ברנד, אתה מבין? והיום גם כל אחד הוא בעצמו המותג.
0: בטח, אתה מותג, קוטי.
1: אתה שומע, זאת אומרת,
0: קוטי, אתה מותג, חבל לך לזמן, אתה יודע כמה כסף אתה יכול לעשות מהמותג שקוראים לו קוטי.
1: אבל כדי לעשות את הכסף אתה צריך לעבוד בשבילו, ואתה צריך במיוחד היום עם הרשתות חברתיות, אתה רואה מה קורה, אורי.
0: לא, אנחנו ניקח, אנחנו נשבט אותך.
1: סרטונים.
0: נשבט אותך, אחי.
1: אני אגיד לך את האמת, אני ברוך השם היום נמצא במקום, בדיוק שרציתי להיות, שאני לא צריך אני לא יכול לנוח, אני לא יכול לנוח על זרי הדפנה גם, אבל אני גם לא, אני גם לא צריך
0: לרוץ אחרי
1: להביך את עצמי, לרקוד עם כוכבים וכל מיני דברים כאלה וזה, אתה מבין מה אני אומר? כי גם הדרישות שלי הן בהתאם, אורי.
0: ברור.
1: אני לא נוסע על מרצדס, אני לא...
0: אבל היית רוצה.
1: לא, לא במרצדס, אם הייתי רוצה אופנוע, כן.
0: הנה.
1: אופנוע, כן.
0: בוא נשמע מקבץ.
2: חסות? עדים. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: כביש 1 עמוס מחלף הראל ועד מחלף חמד, כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי. כפוף לתקנון. לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: ג' מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים. וגם דלק מתנה. הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
5: הנה, התחלנו. התחלנו?
6: הנה, התחלנו. מאיה וקוטי. מאיה עדיין בחופש, אבל נמצא איתנו שאול אמסטרדמסקי. בוקר טוב, שאול, מה שלומך?
7: בוקר טוב, שאול, מה נשמע?
8: בוקר טוב, שלום, לא הבנתי, מי שר לחופש?
6: בדיוק, זה הכל על חשבוננו כמובן, אתה יודע, זה הכל על...
8: אנשים אומרים, אני בחופש וזהו.
7: שבוע, יוצאים החוצה, שבוע,
6: ואז מה?
7: שאול.
6: ואז לוקחים מישהו שהוא לא, אתה יודע, ואז אומרים לו, בדיוק, ואומרים לו, אתה תקום בבוקר, אתה תחליף אותה.
7: ובמקרה באותו שבוע שהיא יוצאת לחופש, יש לה עבודות של ריצוף בבית. שאול, כנראה יוציא את הכסף מתחת לבלט.
6: אתה חוזר בעונה חדשה, מסבירה נושאים כלכליים, חזרת כמובן, ששווים לכולנו המון כסף. אתה אפילו הופעת ביום שישי בתוכנית שאני משתתף בה עם שי שטרן, אז זה היה רעיון מקסים איתך כמובן. אתה מאוד עוזר לאנשים, אתה מרגיש שאנשים באים אליך ברחוב?
7: הוא מנסה, כי אבל אי אפשר, שעוד מול הבנקים, כי מול הבנקים זה מלחמה עבודה.
8: לא נכון, קוטי, למה אתה קטן אמונה?
7: אתה יודע, אני כבר כמה שנים כל חודש אני מסתכל בפירוט אשראי ואני רואה 19 שקל הם לוקחים לי על הכרטיס.
6: בדיוק על זה עכשיו.
7: זה אורגינל.
6: אז זה התוכנית היום שתהיה לי, עניין העמלות.
7: שאול, אני משתמש בכרטיס ואני צריך לשלם גם על זה שיש לי את הכרטיס, כאילו, מה?
8: אתה רוצה, אני אקח אותך פרויקט אישי?
7: וואו, אני משלם גם העמלות. אני חייב לשלוח לך את זה שתראה את זה. אני לא מצליח גם להבין.
8: אז תקשיב, א', אני רוצה שתצפה היום בפרק, כאן 11 ב-10 בערב, האורך הזה אמר לי להגיד את זה 100 פעם.
6: טוב מאוד, אז פעם ראשונה, פעם שנייה, כן?
8: בדיוק. אני רוצה שתצפה בפרק הזה, כי בפרק הזה אנחנו נראה קוטי אנשים כמוך, חמודים, מגדרה, שלא ידעו כמה משלמים לבנק, לחברת כרטיסי אשראי, ואנחנו עזרנו לנגלות. אנשים שהם גילו שהם משלמים, אני מקווה שאתה יושב, אלפי שקלים בשנה בעמלות לבנקים שלהם.
6: אלפי שקלים בשנה.
8: אלפי שקלים בשנה שהם לא ידעו שהם משלמים, ואז, וזה החלק היפה בקסם, הם הורידו את זה לאפס.
7: וואו.
6: אפשר, אתה אומר.
8: אפס. מה זה אפשר? מומלץ.
6: כן, א', מומלץ, אבל ב', אתה מנצל את המצב הזה, שגם אני בו הרבה פעמים, אין לך כוח להתעסק בדבר הזה.
7: איפה ה-AI נכנס פה לתמונה?
6: אופה, זו שאלה טובה.
8: אם כבר שאלת, הוא ייכנס.
6: הוא ייכנס.
8: זה ייקח לו איזה שנה, אבל הוא ייכנס, תהיה בטוח.
6: הוא ייכנס?
8: אבל בינתיים זה יש לנו 10 אצבעות וטלפון, ובזה כל האירוע נגמר. זה אפילו לא כזה מסובך.
6: לא, זה לא מסובך, שאול, אבל זה כן רגשי, וזה כן ענייני, וכן הרבה מאוד אנשים אומרים, אין לי כוח עכשיו לדבר עם הבנק, אני מפחד לדבר עם הבנק.
7: זה הסיבוך, שאול. סתם תך דוגמה, למשל. אנחנו התקשרנו, היה לנו איזו הלוואה של 100,000 שקל, רצינו להחזיר אותה, את ההלוואה של הכסף.
6: לסגור אותה כזה.
7: אתה מאמין 10 דקות הם שכנעו את מגי לא להחזיר את ההלוואה?
8: ברור.
7: ואז אחרי גם שאתה... בדיוק, ואז אחרי שאתה מחזיר את הכסף, אתה גם צריך לשלם להם כסף על זה שהחזרת להם את הכסף. או שבכל הלוואה הם לוקחים קודם את הריבית, שאול, במשכנתא לוקחים קודם את הריביות. כאילו, את הדברים האלה הם יותר קריטיים לאזרח, לא שאול?
8: זה נכון, אבל זה לגמרי אפשרי, ואם להתחבר אורי לסנטימנט הרגשי הזה, אנחנו נראה בפרק שאנשים לא נעים להם. באמת לא נעים להם. הם כאילו יש להם איזה מערכת יחסים הבנק, כאילו זה הרופא. אבל זה לא, זה בנק. נכון. זה סתם בנק.
6: אבל זה בנק שכן כבר...
7: יש גם היום, פחד.
6: נכון, אבל היום גם קצת פחות, היום פחות, וכנראה שזה אולי יעזור לנו דווקא. פעם זה באמת היה מאוד מאוד מאוד אישי. זאת אומרת, פעם הייתה לך נכון. מהירה מהבנק, שהיא מדברת איתך, והיא מזהה אותך, והיא אומרת לך, מה קורה? אני מבינה שאתה ככה, ואני יודעת שאתה מקבל שוטף 90, ועכשיו אתה בצרה, אז אני אעזור לך בקטנה
7: היום
6: ככה.
7: היום יש AI.
6: היום יש.
8: ולכן, כן. ולכן, בדיוק בגלל הדברים האלה שאמרתם, אני מאוד מאוד אופטימי, כי הדור הבא, הילדים שלנו, כן, הם, אני לא רוצה לקלל ברדיו, אבל...
6: כן.
8: לא מעניין אותם הבנק. הם לא ראו את הבנק, הם לא יודעים נכון. איפה הבנק, לא מכירים את סוניה מהבנק, אין סוניה בבנק.
6: נכון.
8: ולכן, לגביהם אני מאוד מאוד אופטימי. כן. אבל הדור הזה, דור המדבר, הדור שלנו, צריך לעזור לו, וזה מה שאנחנו נעשה הערב, בכאן 11 ב-10, הנה אמרתי זה.
6: יפה, כל הכבוד.
7: אז בכאן 11 הערב ב-10, כן. לא תדבר על זה שעכשיו גם הבנקים פונים לקהל הצעיר, שאו. הם רוצים אותו, כדי להכניס אותו למערכת.
8: בדיוק, כי הסיכוי שאנשים יעזבו את הבנק הוא מאוד מאוד קטן.
7: איך אנחנו מסתכלים על...
8: הוא יצא עבר את הבנק.
6: אני פעם אחת הייתי באיזה מצב לא טוב, לפני המון המון שנים, ובשביל לסדר לעצמי את העניינים, אז לקחתי הלוואה באיזה בנק אחר, ואז עברתי לרגע לבנק, אז היה לי שני חשבונות, אבל אז שהכל הסתדר, אז סגרתי את החשבון בבנק השני.
8: אז בגלל שאנשים לא עוברים בנקים, הבנקים לוקחים אותם כבעצם קהל שבוי, הם יודעים שלא יעברו, ולכן לא לוקחים אותם ברצינות. ולכן זה אחד מהמנופים שיש לנו אם אנחנו רוצים שהבנקים ייקחו אותנו ברצינות.
6: אבל תגיד, כן, כן.
8: לא, התחלת לשאול.
6: שהעניין של העמלות והעניינים האלה, אתה אומר, זה יכול להגיע לאלפי שקלים בשנה.
7: שאין דבר כזה כסף בכלל.
6: אבל אני חושב, ותתקן אותי כמובן, זה... בדרך כלל, זה לא מגיע לסכומים האלה, ובדרך כלל אתה אומר, אני אעשה את כל הבוג'רס הזה בשביל לחסוך עכשיו, לא יודע מה, 70 שקל בחודש. אז אני אהיה, אז יאללה, אני אשחרר את זה. 70 שקל, זה שווארמה בחודש, אני לא אוכל, בסדר.
8: זה כל אחד בסדר הדיפויות שלו. אני לא רוצה לשלם 70 שקל לאף אחד על כלום.
6: מבין.
8: בטח לא איזה 70 שקלים בחודש. בוא, אנשים פה מסתכלים על הבחירים בסופר של כל...
6: נכון.
8: שכל מלפפון ועגבנייה, 70 שקלים בחודש זה הלאה. לא. ודבר שני, זה לא תמיד 70 שקלים בחודש,
6: ברור.
8: זה יכול להיות גם מאות שקלים בחודש, ואז אתה יודע, זה כבר עניין של כל אחד בסדרי העדיפויות שלו, אנחנו רוצים לתת את הכלים, רגע, שנייה, נשלים משפט
6: כן,
8: אחד.
6: כן, בטח.
8: אנחנו רוצים שהפרק הזה ייתן ערך מקסימלי לצופים, ולכן אנחנו מזמינים את כל הצופים, לא רק לצפות בפרק, אלא אחרי הצפייה בפרק, לשלוח אליי כמה שיותר שאלות, אני אזמין ביממה הקרובה, לענות לאנשים לשאלות קטנות כגדולות, בשביל מחר לעזור לכולם להפס את העמלות שלהם, ואם נעשה את זה, אנחנו נחסוך כמה מיליארדים לציבור, כי בסוף ה-70 שקלים בחודש הזה מצטברים למיליארדים רבים.
7: והבנק ייתן לך לקחת את המיליארדים האלה.
8: בוא ננסה.
6: אתה לא מפחד, כמובן.
8: מה? אנחנו בערוץ ציבורי, זה כל
6: הכל. לא, לגמרי, לגמרי. תגיד, מקודם דיברנו על ענייני באמת יוקר המחיה, אבל כמובן לא ניכנס לזה, כי אתה יודע, זה נושא עצום, אבל באמת יש הרבה מאוד עניינים ועסקים של כל מיני אנשים שהם מחפשים אחוזי רווח מאוד מאוד מאוד גדולים. האם יש לזה לדעתך קשר גם לזה שמאוד יקר פה? זאת אומרת, אם עכשיו בחורות או אנשים שמוכרים פה דברים שאפשר לקנות אותם ב-6 שקלים, הם מוכרים אותם ב-500 שקלים ועושים אחוזי רווח משוגעים ואנשים עדיין קונים, האם זה לא גם כן פוגם ב...
8: אם אתה שואל אם חלק מיוקר המחיה זה העובדה שאנחנו פשוט מוכנים לשלם ביוקר וכל מיני דברים, כן, זה חלק מיוקר המחיה בכל מיני תחומים. אני מכין בדיוק איזושהי כתבה על ענבים למהדורת החדשות שלנו. אתם תקנו קילו ענבים ב-50 שקלים לקילו, ענבים נראים טוב, כל ענב זהב, מה שנקרא, 50 שקלים לקילו תקנו, כי אם כן, אז ימכרו לכם ענבים ב-50 שקל לקילו.
7: ממש אמרתי לאורי מקודם. תגיד שאול, שאלה לסיום. אם אני לא רוצה בנק, אני לא רוצה שום קשר עם הבנק.
6: מתחת לבלטות?
7: לא, אני רוצה שהעובד, שהבוס שלי יביא לי את המשכורת במזומן, ואני אוכל ללכת לחנות, לקנות רהיטים במזומן, לשלם חשבונות במזומן.
6: אסור להחזיק מזומן.
8: לא, במזומן אתה לא יכול, יש חוק.
6: אסור להחזיק.
8: אבל אם תהיה מאוד סבלני, קוטי, ותישאר בסביבה עוד איזה, נגיד, 20-30 שנה, אני מאמין שמתישהו המדינה תעבור למטבע דיגיטלי, לשקל דיגיטלי, ואז המזומן שאתה מדבר עליו יהיה דיגיטלי, ואז לא תהיה בעיה לעשות את זה, ואז, תחזיק חזק, לא יהיה צורך בבנק. אבל
7: זה אתה קבוע למשהו אחר. זה כאילו המסקנה שלי שבן אדם לא יכול להתנהל במדינה הזאת אם הוא לא מחובר לבנק.
6: בחיים האלה.
8: לא, ברור שלא. אז
7: אז איפה להיות חופשי בארצנו? מה, אני רוצה...
8: אבל בשביל זה אתה קנית ביטקוין.
7: הלוואי שהייתי קנית חמור. במקום זה קניתי זהב וכסף.
6: נו, זה גם טוב. זה גם טוב, זהב זה טוב. מה קרה? שאול, אתה אמרת שאפשר לפנות אליך, איך מוצאים אותך, איך פונים אליך?
8: דרך הפרופיל של כאן. פשוט תחפש את הפרופיל של כאן 11 בכל רשת חברתית, לשלוח שאלות. ואני אענה.
6: יופי, יופי.
8: מתי התוכנית?
7: הערב,
6: בעשר. בעשר, וגם בקאנבוקס, שתדע לך.
8: גם בקאנבוקס, גם ביוטיוב, וגם...
6: בדיוק. שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה. אתה באמת עושה חייל, עושה דברים חשובים מאוד.
8: תודה רבה.
6: ביי, תודה.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברר בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: הנה התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
12: מאיה וקוטי, כן, אז אני אורי ומאיה עדיין בחול. תגיד, אתה אוהב חומוס?
13: רק חומוס של שאתם אוכלים בסופר, שאתה מורח אותו על
12: לחם, על פרוסה, על לחם שחור.
13: חומוס עם נקניק וסחוק וזהו. עכשיו תגיד לי, בוא נלך לאכול חומוס, לנגב וזה.
12: אתה לא בעניין?
13: לא בקטרה, אני לא, מדי פעם כן, אבל לא.
12: אתה לא איזה...
13: אני לא מרואה, אף פעם לא תפסתי את זה בתור אוכל.
12: מה זה, אתה יודע, יש לזה מלא איכויות טובות, זה של חלבון ועניינים. זה חומוס, זה בריא.
13: זה סלט על השולחן של האוכל.
12: אצלכם זה אולי הסלט, זה יכול להיות מנה כזאת, חבל לך על הזמן. חומוס אוכלים בבוקר פועלים, בצהריים, לא, בבוקר אוכלים מלחים.
13: רגע, שנייה, תכיני כבר נייג'ל האדמור.
12: חומוס מטמטם, חומוס מטמטם. חומוס בבוקר אוכלים מלחים, בצהריים אוכלים פועלים. ובערב אוכלים חמורים.
13: היפסטרים.
12: חמורים. שאתה
13: לא, כי בתל אביב התחילו לאכול היפסטרים חומוס.
12: חבל לך על הזמן.
13: בתור אורחת צהריים, סליחה, זה
12: לא... תגיד, שאתה בחול, אתה אוהב לאכול אוכל
13: ישראלי? אני לא אוכל, לא אוכל בחול.
12: אני
13: אוכל פיצה, נגיד, או דגים עם קסקסים, שזה גם לא, אבל...
12: אז בגרמניה, בברלין, מוכר, שיהיה בריא, סירב לתת שירות ללקוח במסעדה בברלין בגלל הצורה שבה הוא ביטא את המילה חומוס. הוא ביקש, האזרח ישראלי, כן. שמתגורר בברלין, כן. גם כי אולי היפסטר, אני לא יודע אם הוא היפסטר.
13: איך הוא ביקש את החומוס?
12: הוא בא ואמר, זה מסעדה, תראה איזה קטע, זה מסעדה ערבית-פלסטינית, ערבית-פלסטינית המסעדה, בשם אל-המרה, כנראה, לא יודע.
13: כן.
12: עכשיו הוא בא והוא אמר, אני רוצה חומוס. וואלה, I want חומוס. הוא אמר לו חומוס. I want חומוס, please give me חומוס. או שהוא אמר לו אפילו בעברית, אני רוצה חומוס. הוא אמר לו, no. פה אומרים חומוס. חומוס, אומרים חומוס. עכשיו, הוא אמר לו, מה קרה לך? זה אתה מסרב לשרת אותי? אתה מסרב כאילו לתת לי חומוס? כי אמרתי חומוס וזה לא חומוס? אז הוא אמר לו, לא, וסילק אותו במסעדה. עכשיו זה מסעדה...
13: אני אגיד לך מה, אני חושב שכל בן אדם יכול לעשות ברכוש שלו
12: כן.
13: מה שהוא רוצה. עכשיו אני גם עבדתי הרבה עם קהל, עד האח הגדול הייתי.
12: זה קשה לעבוד עם קהל. זה קשה, כל אחד עם הטיפוס שלו, ואתה מבטר להוא, אז הוא מבטר לזה, אבל בסדר.
13: ואף פעם לא הבנתי, כן. אם אני יש לי עסק,
12: כן. זכותך, מה שאתה רוצה לעשות בעסק הזה.
13: ויש לקוח שהוא לא בא לי טוב. הוא לא בא לי טוב על הלקוח הזה.
12: בטח.
13: אני רואה אותו כבר עושה ב... אבל יש רשתות... למה אני לא יכול לבקש ממנו לצאת בחוץ?
12: אתה מאוד צודק, היה מסעדה כזאת מפורסמת בתל אביב, אני לא רוצה להגיד את השם שלה, שהבעלים היה קצת חמום לפעמים, והיה מישהו היה בא לו לא טוב, הוא היה אומר לו, קום בבקשה, ולך. וזה הדיבור על זה, שכאילו הבן אדם... בסדר, אבל פה, גם כן מסעדה, זה מה הרעיון, הרי, ובברלין ובגרמניה, יש המון עניין של...
13: אתה יודע כמה מהגרים יש בברלין, כולם אומרים חומוס.
12: בדיוק, אבל גם עוזרים...
13: עתיד לחומוס, בואו נחומוס.
12: בדיוק, יש ארגון אופק, הוא מסייע לנפגעי האנטישמיות בגרמניה.
13: יש ארגון כזה?
12: כן, כן, כן, והוא מדבר באחד משבעה מקרים דומים שנרשמו לאחרונה בברלין. בברלין, אתה לא יכול להיות איזה אנטי-ישראלי כל כך, ישר עוצרים אותך. לא, הם לא מאפשרים את זה.
13: אבל כל הישראלים הם מאגרים לברלין.
12: בדיוק, עכשיו זה מסעדה ערבית פלסטינית.
13: איזה יהודי נכנס למסעדה?
12: לא, א', איזה יהודי, תגיד לי, אתם, הערבים הפלסטינים, אתם גם אומרים חומוס?
13: לא, כנראה בברלין.
12: או שאתם אומרים חומוס.
13: כנראה בברלין. קודם כל, מי המציא את החומוס? זה שלנו או שלהם?
12: זו שאלה ממש טובה.
13: גם הפלאפל לא שלנו, אתה יודע.
12: שום דבר לא שלנו, אבל זה מצרי, והכל לא שלנו.
13: לא, פתיתים, פתיתים.
12: פתיתים זה שלנו.
13: אורז בן גוריון. אתה קולט שהיה פעם, זה היה הצרות שלנו, אורי?
12: כן. הם הגישו תביעה, דרך אגב, פיצויים לבית המשפט בברלין, מסתמך על החוק הגרמני, האוסר אפליה במתן שירות לציבור. וזה אפליה, כי הוא אמר לו, אתה מסרב לשרת אותי בגלל המוצא שלי, כי הוא קלט שהוא ישראלי.
13: אבל הוא אמר את זה, לא הוא אמר לו, אני מסרב בגלל המוצא שלך.
12: לא, התושב הישראלי שאל, שאלת בעל של המסעדה, אתה מסרב לשרת אותי בגלל המוצא שלי? הוא אמר לו, כן, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, לך. אז זה לא בסדר.
13: יש לך את העסק ונכנסים שתי נוחבות לעסק.
12: כן.
13: אז מה?
12: לא, ראיתי סרטון של מישהי בארצות... ראיתי סרטון בארצות הברית, מישהו בארצות הברית, שנכנסה אישה עם הוגת יום הולדת לילדה שלה, והתחילה לחגוג עם ההוגה, וזה היא אמרה לה, מה את עושה? זה לא הוגה שלנו. קומי, ותצאי על התנהגות שלך, וסילקה אותה מהזה, וזה נהיה ברשת. ועכשיו האישה הזאת של המסעדה, שסילקה את האימא הרשת, סובלת עכשיו, ואולי אפילו היא תצטרך לסגור את העסק.
13: אתה מביא לי פה מקרים בעייתיים, אורי, שאני יכול להתחבר.
12: אתה צודק, כי זה...
13: שמע, אם אני יש לי עסק, מה אתה...
12: אתה צודק לגמרי, אני היה לי עסק בשף השוק הפשפשים, והיו כל מיני אנשים, כל מיני בעייתיים, והייתי אומר להם, כן, תלכו, אני לא מתאים לזה, לא מתאים לזה, כל מיני אנשים כאלה, אבל...
13: איפה הבעיה היום? פעם היית קם, הולך, נגמר הסיפור, מספר לחברים שלך.
12: רשתות.
13: היום אנשים על שערה בסלט, אורי.
12: סוגרים לך את המקום?
13: שערה בסלט, או אולי המלצר לא דיבר יפה, אתה יודע, באותו רגע הם מעלים פוסט, נגמר הסיפור, אתה יודע, זה יכול להחריף לך את העסק.
12: כן.
13: ואנשים לא מקבלים את זה שבן אדם העסק שלו רוצה לעשות מה שהוא רוצה, אחי. אתה יודע, היה לנו מסעדה חלבית בבית שמש.
12: כן.
13: היה שתיים, באחד מהם, העיקרון ברזל שלו, הוא החליט.
12: כן.
13: שזה מה שהופך אותי למסעדה יותר טובה מאחרות. אצלי לא יהיה רוטב אלף העים.
12: יפה.
13: ימות העולם, ואם הם מבקשים, ואם אין רוטב אלף העים.
12: לא נכנס לבו.
13: כלום. כלום, כלום. ובמסעדה השנייה, כן היה, ויש הרבה אנשים שאמרו, מה הוא משחק אותה וזה, ויש הרבה אנשים שראו את זה בדיוק ההפך. כן, אין אלף עין, זה מסעדה בקלאס.
12: אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה, אבל אם אתה מריח מזה שכאילו אתה מסלק אותי בגלל שאני ישראלי,
13: אני צריך להתגעות בזה. אני, אתה יודע מה, הלוואי ואני, אם יקרה לי דברים אנטישמיים, אני רואה בזה חוץ ממגע.
12: חלילה.
13: אוקיי, שלא יגעו בי, אבל דברים כאלה. אני רואה בזה ברכה, על זה שאני יהודי, הם קנים בי, הם קשה להם איתי. אתה לא רוצה, אני מלכתחילה לא... זה הבעיה שלנו בתור הישראלים.
12: כן.
13: כך עכשיו ג'ודוקה, למשל.
12: כן.
13: הוא עולה להתחרות עם היריב שלו.
12: והוא אומר, אני לא.
13: בריש גלי, הוא אומר, ימות העולם, אני לא לוחץ חייד.
12: אוקיי.
13: כלום, הוא מודיע. השבוע לפני הקרב כל יום הוא אומר, אני לא לוחץ יד, לא לוחץ יד.
12: אוקיי.
13: הם עולים לקרב, מה הלוחם הישראלי עושה דבר ראשון?
12: מה?
13: מושיט לו את היד. בגלל זה הם רואים אותנו ככה, אתה מבין? אתה לא יכול. זה כמו שאנחנו, אשכרה כמעט אונסים את הפלסטינאים לשלום. כן. הם לא רוצים לעשות איתנו שלום, כן. אתה רואה? הם רוצים מלחמה. במקום ללחם איתם בחזרה, אתה כופה עליהם להישאר שם, ונותן להם מדינה, ונותן להם דגל, ונותן להם תעודת זהות והכל, במקום לשחרר אותם. זה משהו בטבע שלנו, של הישראלים. ואני אומר, אם אתה נכנס למקום, ומישהו לא רוצה אותך בגלל שאתה ישראלי ויהודי, תגיד תודה לאלוהים ותצא בחוץ. תשמח על זה, אתה יודע. ובמקום זה אתה... אנחנו מתעקשים.
12: אבל זה מתחיל מתחיל להלחיץ, כי אתה מסתובב בעולם ואתה אומר, רגע, אני מפחד, אני לא אגיד שאני ישראלי, אני כן אגיד שאני ישראלי.
13: כמה פעמים היית בחול בשנה האחרונה?
12: הייתי, לא מעט
13: פעמים. אני הסתובבתי במרוקו 5 פעמים, ולרגע לא פחדתי מזה שאני ישראלי, ודיברנו בעברית והכל, ובמקומות...
12: אני הסתובבתי עכשיו ב... הייתי ב... לא משנה, בסקוטלנד.
13: נו, והרגשת צורך להחביא את הזהות היהודית שלך, אחי?
12: בכלל לא, אבל אז הלכתי, ופתאום באו אליי 3 צעירים, נראים חמומים קצת. הייתי ליד הים, בסקוטלנד, משהו, זה וזה. אומרים לי, זה, אפשר להגיע לפה? אמרתי להם, I don't know, I'm a tourist. אומר לי, you're a tourist, where are you from? אמרתי לו, from Israel. הוא אמר לי, הוא מסתכל עליי במבט קשוח, אומר לי, from Israel? You live in Israel? אמרתי לו, yes, יש בעיה. מסתבר שזה וזה, ולא, והיה דיבור, והוא מקשמיר, ואמרתי לו, עכשיו, אני, למה אני צריך לסבול מזה שאולי ממשלת ישראל עושה ככה וככה וככה וככה?
13: דרך אגב, אם אני מפחד ממשהו,
12: מה אני צריך?
13: אם אני מפחד ממשהו, זה שהמדינה שאני הולך אליה תעצור אותי בשדה תעופה, ולא...
12: אבל על מה? על עוול בכפי? אני עשיתי משהו?
13: אתה, הדוגמה שנתת, יש שתי אופציות. אחד, בדרך כלל, שבן אדם ניגש אליך...
12: לא, ישר פתרתי את זה, ישר עשיתי איתו צחוקים, וישר... הוא אמר לי, הוא מקשמיר, אמרתי לו, בקשמיר אין מלחמות, תעשה לי טובה, בחיית רבה.
13: אתה יודע, בדרך כלל, שבן אדם ניגש אליך, אתה יכול לדעת אם הוא בעד ישראל או לא. אתה רואה את זה. אם אתה רואה שהוא נגד, אני אומר איטליה, תמיד.
12: כן.
13: גם חרטט להם כל מילים שנשמעות באיטלקית, אתה יודע, בגד, פיצה, כל דברים כאלה.
12: אבל לא בא לי לשקר.
13: או תעשה כמו הישראלי הזה בתאילנד, בדיוק, שאמר אני ישראלי, והוא תקף אותו, ותוך 2 שניות הוא מצא את עצמו על הרצפה.
12: נכון.
13: אתה מבין?
12: נכון, זה היה בפיליפינים.
13: או להיות חכם, או להיות לא פרייר, תלוי מול מי
12: אתה. תדע לך שאני גם חכם וגם חזק, שאני, אי אפשר, אני לא נראה ככה, אתה גם לא שם לב אליי לזה שאני עושה כושר וכל זה, אבל לא משנה. אבל אני חזק בצורה, אני מפחיד.
13: אין לך חזות מפחידה, שנייה, יש לך חזות של הבוס. אתה מבין מה אני אומר?
12: הזמן,
13: שכאילו אם אני אסתבך איתך, זה לא שאתה תביא לי מכות, שתכף יגיעו.
12: בדיוק, היה איזה עניין.
13: 2-3 מכוניות.
12: היה עניין ביפו עם הזה וזה וזה. יש לי חבר שלא משנה, הוא מהמגזר, אמר זה וזה וזה. האלה השכנים עשו לנו בלגן, אמרתי לו, תשמע, עושים לי בלגן פה.
13: בשנייה.
12: הוא אמר, דקה, חכה דקה.
13: יושבים אצלך במקום.
12: הוא ישב אצל ההוא, הביא את ההוא. והוא אמר לו, אל תתעסק איתו. אתה מתעסק איתו, אתה מתעסק איתי.
13: בדיוק, בגלל זה...
12: אז אני מבקש להיזהר ולא להזמין חומוס במסעדה... במסעדה ערבית פלסטינית.
13: או שעדיף ללכת למקומות שמראש אתה יודע ששם לא שונאים ישראלים, אחי.
12: כן. אתה צודק, אבל בא לו חומוס, בא לו חומוס אסלי כזה.
13: למה אתה לא יכול לשבת בחוף באילת ויבוא לך איזה מישהו, יגיד לך, זוז, זוז לשם קצת, זוז. אמרת לו, אתה מקבל מכות גם אם שירת בגולני או בג'מאסי, מה זה משנה איפה שירת?
12: תבין, לא משנה. בסדר, אנחנו ממשיכים בתוכנית מה שנקרא.
13: סיימנו אותה, אורי.
12: מה זאת אומרת?
13: נגמר.
12: אמרו לי 3 שעות. לא שעתיים, מה זה 3 שעות?
13: אתה צריך לדבר עם אהרון פררה, שהוא מיד אחרינו.
12: מה אתה אומר? מי אחרינו?
13: זה הזמן לתודות, אהרון פררה.
12: אז אני רוצה...
13: תכף אנחנו נשמע את נייג'ל האדמור עם חומוס חומוס מטמטם, שעכשיו הוא רוצה לחזור לעניינים בעקבות זהב שחור.
12: זהב שחור, העורכת אלמה גרשון, מפיקה שיר גוטליב, עורכת מוזיקלית, מאיה דרוקמן, טכנאי סאונד משה מושקוביץ. תודה רבה, נתראה מחר.
13: תודה, אורי גוטליב.
12: תודה, קוטי.

0: השן, נקנק נבק.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ. כפוף לתקנון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים, בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז, וההתלהבות בשיאה.
14: היה טעים, כן.
13: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
15: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד החוץ ממליץ לישראלים ביוון לנקוט זהירות מוגברת בשל ההפגנות הצפויות היום נגד ישראל ברחבי המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק תוקף את ראש המוסד רומן גופמן על רקע הדיווחים שהדיח שני בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. גלעד ארדן אומר כי מפלגתו תפעל להקים ממשלה ציונית רחבה בלי חרמות הדדיים.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראליים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם הבירה אתונה, סלוניקי, האיים ומוקדי תיירות שונים. החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני בכירים בארגון בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה משנה לראש המוסד, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, כי אם הדיווחים נכונים, מדובר באירוע חסר תקדים, שלא הרע בכל 34 שנות שירותו בארגון.
0: אסור לפטר אנשים בגלל שהמבצע שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות, ומי שאישר את המבצעים האלה הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו הוא נושא באחריות, וזה משליך השלכה חמורה מאוד על כל אחד במוסד שירצה ליזום מבצעים. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
17: יושב ראש מפלגת הימין החדשה גלעד ארדן אומר כי יפעל להקים ממשלה ציונית רחבה בלי חרמות הדדיים. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר ארדן כי מפלגתו היא מפלגת הימין היחידה שחרתה על דגלה גיוס לכל.
6: הליכוד כיום אומר שיש זמן והתהליך הזה יקרה באופן טבעי. אני חושב שזאת סוגיה שקורעת את החברה הישראלית מבפנים, וגם יש לה נטל ביטחוני ובעתיד כלכלי שלא נוכל לעמוד בו, ולו רק בשביל הסיבה הזאת יש הצדקה שתקום מפלגה ימנית שתילחם על גיוס לכולם.
17: בירושלים נרשמה אתמול השבת השישית ברציפות של עימותים במרכז העיר בין מפגינים חרדים לחילונים סביב פתיחתו של בית הקפה בסמטה ביום המנוחה. סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות אדיר שוורץ אומר כי רוב הציבור החרדי אינו מתנגד לפעילות בית הקפה בשבת.
6: המיינסטרים של הציבור החרדי, וגם אני נמצא בקשר עם רבים מהציבור החרדי, הקולגות שלי בעירייה רבים הם חרדים, אין תמיכה עמומית רחבה לתמיכה הזאת של חבורה קיצונית. פשוט היום, אתה יודע, המגזר החרדי כל כך גדול, והכיתות הקיצוניות בו יצאו משליטה. זה שמדובר בכיתות קיצוניות לא אומר שזה מספרים קטנים. השבת שעברה ראינו שם סדר גודל של 300-400 מפגינים חרדים באירוע מאוד מאוד מאוד אלים שכמעט יצא משליטה עד שהמשטרה הביאה תגבורת.
17: בריאיון לאריה גולן ציין שוורץ כי רק במגזר היהודי בירושלים פועלים כיום כ-100 בתי קפה הפתוחים בשבת.
16: כאן תחזית.
13: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות קלה, ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
19: 9 ועוד 4 דקות, כעת זה הזמן שלנו.

הפתיח הפרחוני מהזמרת והיוצרת קורין אלה, זכרה לברכה, שחסרה לנו מאוד בנוף המקומי. בוקר אור לכם, שבוע טוב, 9:08, ואנחנו יצאנו אל המפגש היומי בינינו, כאן בגימל, 9 באוגוסט 2026. בקצה הדרכון ומסנני הקרינה כבר ניתן לראות את ספסל הלימודים, ורגע לפני שכבר נצטרף לסליחות, גם יהיו בחירות בהמשך. אבל המטרה שלנו בכל בוקר כאן במפגש בינינו, לקבל דרך המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית השראה ודמיון, וגם בעיקר לסדר את הראש והלב לקראת יום ושבוע חדש. להתארגן לקראתו זה לא פשוט אחרי סוף שבוע, לכן אנחנו עושים זאת ביחד. אני מאוד מקווה שתתחברו לשירים שיתנגנו כאן בשעות הקרובות, ומכאן אין לי מושג כאן אתם מאזינים לנו, אבל מי שבאזור במרכז בפלורנטין הזדהה מאוד. חכו, יש עוד שירים שתוכלו להתחבר עליהם. האזנה מקורית ישראלית לכם, ובני

אתם יודעים שמתנגנים כאן בג' שירים מוכרים ותיקים, שומרים על הקיים, וגם מקדמים שירים חדשים, כמו זה של היוצר והזמר, שחתום על כל כך הרבה שירים שהלחין לאחרים, וגם בביצועים שלו. מיקי גבריאלוב. השיר נקרא חצי אור מהחלום, שיר שהוא מתאר בו מסע פנימי של אדם שמחפש את דרכו, וחושף את הפער בין המצב החיצוני לבין מה שמתחולל בו, בפנים. המילים והלחן של מיקי גבריאלוב, חצי אור מהחלום.

0: חלק מהזמן, 21 דקות אחרי השעה 9, שב אל שיעור החדש של רביב גנר.
1: כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: נועם ביתן, תמיד רציתי עוד, בואו נעזור לכם בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: עמוס ממחלף ענבה עד מחלף דניאל, יש גם עומס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עומס נוסף ממחלף נתניה ועד מחלף גשר השלום, וגם מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. כאן בגימל המוזיקה זורמת, מיד נשוב אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו. מספר הכרטיסים בל. אז נתראה ברובע.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: היום אני מלכת העולם.
16: הוא מביא את הביט, היא מביאה את הכל, ויחד הם מביאים את השמש.
17: ברביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
18: ככה מתחילים את היום.
17: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי בשבע בבוקר, כאן גימל.

תקווה 6 משקפים את כאן ג' נעים, קצב, מנגינה, מוזיקה תפיג את המועקה. התקווה 6

החיבור בין דניאלה ובין ספקטו, Cut It Out. 46 דקות אחרי השעה 9, התקדמנו מעט. קרולינה מדייקת ומבקשת ממנו, אל תאחר.

0: חוזרים.
1: הופ, הופ, הופ, הופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ, הופ, הופ, הופ,
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע. אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-400-AIG. חפוף התנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלאל.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים שעה ראשונה במפגש בינינו, אני מבקש להודות בשמכם לאמיר בן עיון, גם לקרולינה, דניאלה ובן ספקטור. האחיות קרקוק לי היו כאן גם זהבה בן והתקווה שש. תודה לנועם ביתן, רביב כנר, עידן עמדי, מיקי גבריאלוב שהיה כאן עם שיר חדש, ואהוד בנאי, וכמובן גם לקורן אלאל. אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 10 בשעה השנייה במפגש בינינו. יישארו, כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: מה?
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
4: מה? באמת? וואו, אני בשוק, איזה כיף.
3: ממש.
4: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
8: נשמע פגז.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בברכה במקסיקו טבע למוות ילד ישראלי בן 4. משרד החוץ ממליץ לישראלים ביוון לנקוט זהירות מוגברת בשל ההפגנות הצפויות היום נגד ישראל ברחבי המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק תוקף את ראש המוסד רומן גופמן על רקע הדיווחים שהדיח שני בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. התחזית, הכבדה באומס החום.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. במקסיקו טבע למוות פעוט ישראלי בן 4. האירוע התרחש בבריכה בעיר סן חוסה דל קאבו שבדרום מערב המדינה. בקשת הרשויות במקסיקו לנתח את הגופה נדחתה בידי המשפחה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי ארגון זקה מסייע למשפחה בהבאת גופת הילד לישראל. ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי ההפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראלים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם הבירה אתונה, סלוניקי, האיים ומוקדי תיירות שונים. שר הביטחון קץ הורה לצהל לבדוק בדחיפות את הטענות לטיפול לא ראוי של בית החולים רמב״ם בארבעת לוחמי צהל שנפצעו קשה בלבנון בשבוע שעבר. את הטענות העלה דודו של אחד הפצועים יהודה שני, שבנו סרן אורי נפל בקרבות 7 באוקטובר. לדברי הדוד יהודה, צוות משמרת הלילה ברמב״ם, כולו דובר ערבית, הוציא את בני המשפחות מהמחלקה לטיפול נמרץ, נעל את הדלתות וסירב לאפשר להם להיכנס. עוד הוא אומר שכאשר אחיו של אחד הפצועים פרץ פנימה, הוא שמע מאח הפצוע שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בית החולים רמב״ם עדיין לא הגיב על הדברים. החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני בכירים בארגון בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה המשנה לראש המוסד, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אם הדיווחים נכונים, מדובר באירוע חסר תקדים שלא הראה בכל 34 שנות שירותו בארגון.
8: אסור לפטר אנשים בגלל שהמבצע שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות, ומי שאישר את המבצעים האלה הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו הוא נושא באחריות, וזה משליך השלכה חמורה מאוד על כל אחד במוסד שירצה ליזום מבצעים. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
14: ראשי האקדמיה יוצאים נגד שר החינוך יואב קיש בשל החלטת המועצה להשכלה גבוהה לאסור על המוסדות לנקוט עמדות פוליטיות או להשתמש במשאבי המוסדות לקדם עמדות פוליטיות. ועד ראשי האוניברסיטאות, ועד ראשי המכללות המתוקצבות וועד ראשי המכללות להוראה טוענים כי ההחלטה סותרת את עצמאות המוסדות ומגבילה את חופש ההתבטאות של ראשיהן. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי ראשי האקדמיה מציינים שההחלטה התקבלה בהרכב מצומצם, נוכח התפטרות של 5 חברים במלאג.
16: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
17: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
16: הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: התחזית היום תורגש הכבדה בעומס החום, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
24: מחסני השוק
23: בבבדוק.
25: גימל
26: עכשיו אהרון פררה.

בוקר טוב, שבוע טוב, 10:08. יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו, שבפתיח הביצוע החזק הזה של רביץ וגלרון, שמוכר בהרבה מאוד חידושים. התנגנו כאן שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים, כמו זה של עדן גונן ויחד עם שרק, סטארבקס. כאן פררה, הזנה מקורית לכם.

הזמר והיוצר מיכאל גריי סאמר, והכנר המושלם כמובן, יאללה בואי. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' ועד מצטרף אריאל זילבר, עם טמפו אחר.

חדש מנדב חנציס ואופק עדנק, שיתוף פעולה ביניהם לשיר חדש, כבר לא שמח. המילים והלחן, נדב חנציס ונוריאל ישר.

כבר עכשיו, זה כמובן ירמי קפלן. אתם כבר מכירים את המתכונת שלנו כאן בג' לצד שירים מוכרים ותיקים, גם חדש. המבצעת היא לא חדשה, היא מוכרת לכם, אנחנו נחשפנו אליה, היא זכתה להכרה מתוכנית הטלוויזיה בית ספר למוזיקה, ובשלב מאוחר יותר עם הכוכב הבא שהגיע אפילו לגמר, והיא מוציאה שיר חדש כעת, מזל שאתה פה. מיקה משה.

המונולוג הזה זה שם השיר מנס הסטילה חדש הפסקון לתדבר המפרסם מיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל.

0: שקר לו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: נוער שוליים עם לך איתה, במקור אילנה רובין ביצעה את השיר הזה 1971. חתומים על השיר הזה קובי רכט וקובי יושרת. חידוש כאן של נוער שוליים.
1: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית במיליון וחצי שקלים.
2: ברצינות?
1: מאוד.
2: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר מקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה.

רגע לפני שנחתום שעה, תודה למני בגר על האופטימיות, מסתדר לטובה, גם לנוער שוליים, נססטילה עם שיר חדש, דודי לוי, מיקה משה, ירמי קפלן, שלמה ארצי שחבר לטל סגב, נדב חנציס, אריאל זילבר, מיכאל גרי סאמר, עדן גונן ביחד עם שרק ורביץ עם גלרון. אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 11 לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, מיד תחתום דקלה, כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח. רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
0: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
4: חפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
7: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כי לראש הממשלה נתניהו מדגדג בידיים להרכיב לבד את רשימת הליכוד לכנסת. בברכה במקסיקו טבע למוות פעוט בן 4 מירושלים. דירקטוריון קרן קיימת לישראל אישר תוכנית השקעות לפיתוח הצפון בהיקף של כ-860 מיליון שקל. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
9: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו בראשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות, אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו גם ברגעים הקשים וגם הרגעים הטובים, ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
8: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בברכה במקסיקו טבע למוות פעוט בן 4 מירושלים. האירוע התרחש בעיר סן חוסה דל קאבו שבדרום מערב המדינה. בקשת הרשויות במקסיקו לנתח את הגופה נדחתה בידי המשפחה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי ארגון זקה מסייע למשפחה להביא את גופת בנה לישראל. דירקטוריון קרן קיימת לישראל אישר תוכנית השקעות לפיתוח הצפון בהיקף של כ-860 מיליון שקל. יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי הוסיף פרטים.
10: ההחלטה כוללת 360 מיליון שקלים לפרויקטים לפיתוח סביבתי, פיתוח תשתיות ופיתוח מבני ציבור ברשויות, 250 מיליון שקלים לרכישת דירות עבור גרעיני התיישבות וקהילות מורים מבחירה, 120 מיליון שקלים לעידוד הבאה של גרעיני התיישבות, ו-76 מיליון שקלים להקמה של 4 בתי קק"ל חדשים במרחב הגלילי. לצד זה, אנחנו מקצים תקציבים לתרבות ולשורה של פעולות נוספות בתחומי החינוך ובתחומים אחרים כדי לחזק את הרשויות.
8: חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש ליושב ראש הבית אמיר אוחנה מכתב התפטרות מהכנסת. את מקומו בכנסת צפויה לתפוס הבאה ברשימת יש עתיד, מיכל קבביה סלבני. ירידה חדה בהיקף הילודה באיראן. המטה הלאומי לענייני אוכלוסין בטהרן מדווח כי מספר הלידות בשנה שעברה צנח בכמעט 9% והסתכם בפחות מ-900,000. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי על פי הנתונים הרשמיים של המשטר האיראני, מגמת ההתכווצות הדמוגרפית נמשכת גם השנה. בשליש הראשון של שנת 2026 ירד מספר הלידות ב-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המשטר בטהרן מנסה לבלום את המשבר הדמוגרפי באמצעות תוכניות תמריצים כלכליים לעידוד נישואין וילודה.
11: כאן תחזית.
7: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו, אהרון פררה.

על קו הזינוק של הראשון בשבוע. נשמעים בשעה השלישית במפגש בינינו שיצא לדרכה. עם הפיתוח, עם הפתיח של החברים של נטשה על קו הזינוק. זה קורה 7 דקות אחרי 11. וגם בשעה הזו אנחנו נתחבר לשירים מוכרים, ותיקים, לצד חדשים, כמו הבא שהוא כבר יש לו ותק מסוים. פטריק סבג, שמארח את בארי סחרוף מתוך הפרויקט של פטריק. ידיים למעלה. בכל מקום ובכל דרך שבחרתם לצרף אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה מקורית, ישראלית לכם, עם מני פררה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הרקם קורם קורם קור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: הביט. היא מביאה את הכל, ויחד הם מביאים את השמש.
12: ברביעי בכאן ג' מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם לידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
13: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין.

0: שלנו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
8: נשמע פגז.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה לעידן עיני ולהודו טאוקר. לא רק הם היו כאן, גם אברהם טל שחבר לבניה ברבי. תודה לדני סנדרסון, מיקה קרני, מיקה, אסתר רדה, מוניקה סקס עם שירה מחדש, הדג נחש, בנות חמסה, שרית חדת, גם כן עם שיר חדש שאתה כאן, יהודה פוליקר, פטריק סבג שהערך את ברי סחרוף והחברים של נטשה. תודה לכם על הרוח הגבית והפרגון, יישארו משום שמיד אחרי חדשות תשעה 12, כאן בגימל, נשמע בשעה האחרונה והרביעית שלנו. נחתום בקולו של יצחק לפטר, כאן פררה.

0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: אני בסדר.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
9: את אמיתית?
8: אני אמיתית מאוד.
9: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
8: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כי לראש הממשלה נתניהו מדגדג בידיים להרכיב לבד את רשימת הליכוד לכנסת. בית החולים רמב״ם מתחקר את הטענה ליחס לא ראוי כלפי 4 לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. הזמר החשוד באיומים על זוגתו ישוחרר למעצר בית. באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלאס מהפרמייר ליג.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת בית, כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה, ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
14: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד, ומי ששם אותו בראשות הממשלה, זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות. אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו, גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
13: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. שנתיים ועשרה חודשים לאחר 7 באוקטובר, חיים ילין מבארי, ממובילי מועצת אוקטובר, אומר כי ראש הממשלה טרם עמד בהבטחתו להשיב את הביטחון לתושבים.
6: בנימין נתניה, הוא אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא חשוב כרגע. אבל מה שהוא הבטיח, את הניצחון הזה שהוא הבטיח, את הביטחון הזה שהוא הבטיח, הוא צריך לקיים. משהו בסוף פוליטיקאים צריכים לקיים מתוך כל הדברים שהם אומרים. ואם הם יביאו את הביטחון, אז גם כל המשפחות יחזרו. זה מה שמדאיג אותי, שלא יחזרו. שלא יחזרו כי אין ביטחון ואין שעת ביטחון. אין לנו טנקים בנגמשים, אנחנו לא יכולים להילחם. אנחנו יכולים להתיישב, זה מה שלימדו אותנו.
13: בית החולים רמב״ם מגיב על הטענה ליחס לא ראוי כלפי 4 לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בית החולים אומר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. לדבריו, אנשי הצוות נותנים טיפול איכותי ומקצועי לכל המטופלים ובפרט לחיילים שמאות מהם טופלו בחודשים האחרונים במרכז הטראומה. תגובת רמב״ם באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב ברשתות החברתיות כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים. לדברי האח דוד שסטרמן, אחיו הפצוע סיפר לו שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. שר הביטחון קץ הורה לצהל לבדוק בדחיפות את הטענות. חבר הכנסת אחמד טיבי מיטל אמר לכתבנו אירן זינגר כי מתנהל מסע צייד נפשי שפל וגזעני נגד צוותי הרפואה הערבים בארץ.
15: מה שהפריע למי שהפיץ את העלילה הזדונית הזאת, שהעובדים מדברים ערבית, זה טרנד גזעני חדש בהוויה הישראלית. ציפיתי שבית חולים רמב״ם יוציא הודעה מגבה לעובדיו שנתונים להתקפות מסכנות חיים.
13: הזמר שנעצר אתמול בחשד שאיים על זוגתו וחיבל ברכבה, ישוחרר למעצר בית, שמו אסור בפרסום לפי שעה. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי חברתו של הזמר נחקרה גם היא באזהרה. הזמר טוען כי היא דרסה אותו במגרש החנייה. כדורגל, כלי תקשורת באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלאס מהפרימייר ליג. בכך הוא יהיה הישראלי היחיד שישחק בעונה הקרובה בליגה הראשונה באנגליה, הנחשבת לטובה בעולם. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי דניאל פרץ ומנור סלומון ישחקו בליגת המשנה, הצ'מפיונשיפ, במדי סאות'המפטון וווסט-האם.
16: כאן תחזית.
12: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות?
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, אהרון פררה.

טרמינל חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. אולי השיר הזה יושב לכם טוב, כי אתם בדרך לשדה. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שמזדהים עם השיר הזה. טרמינל, המראות, נחיתות. אבל לא עולים למעשה לטיסה. מין חשש כזה, מין פחד, שמתחיל בקטן ונמשך שנים. אנחנו נתחבר אל היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית גם בשעה הזו, כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת הבאות, כדי להפעיל את ההשראה והדמיון גם בשעה הזו. אז מכל דרך שצירפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה הישראלית מקורית לכם ממני פררה. השתחררתי

זו הייתה שירי מימון של השיר חדש, האזנתם לו גם אם יישרף העולם עברי

אחרי ילדות והעיר הגדולה של אבי לידר, היינו עם השמלה החדשה שלו, של רן דנקר. מרגי מודה, לא יוצא לי מסיבות. מיד תסגור את המעגל, עדן אלנה. כאן בגימל.

0: עוד ענה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: כפוף לתקנון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: שלום, שלום.
0: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
2: נכון.
0: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה?
0: מטורף, לא?
2: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
0: אני רוצה לשתות כוס מים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: שווים אל המוזיקה לשירו החדש של דני רובס, מסרב וכותב.

אחלה עולם. נו. אנחנו חותמים לאט לאט המפגש בינינו, מודה בשמכם לגידי גוב, גם למאור כהן, לדני רובס שהיה כאן עם שיר חדש, לבן צור ואל יצור, כנסיית השכל, לאסף מרדורסקי, גם ליובל בנאי ודין דין אביב. תודה לריטה עדן אלנה, מרגי רנד אנקר, עברי לידר, שיר עם האמון עם שיר חדש, הכל והגעגוע למאיר אריאל. אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחריי צהריים של געגוע עם שיר על בוחר קלאסיקות ישראליות, ואנחנו נשמע אם תרצו מחר החל מהשעה 9 בבוקר כרגיל במפגש בינינו. אפרופו אחלה עולם, שזה במחלקת מדע בדיוני, אני מבקש לחתום עם אושר כהן בחידוש שלו לבשנה הבאה, מתוך אלבום המחווה ברית עולם לאהוד מנור, זכרו לברכה. כאן פררה, שבוע טוב, נקווה גם לבשורות טובות. נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
10: נשמע פגז.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
14: היה טעים, כן.
13: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
15: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical, לאפה של צעירה שהגיעה לניתוח, הוכנס טמפון ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה. השר אלי כהן אומר כי ברגע שחיזבאללה יפורק מנשקו, ישראל תחזור לקו הבינלאומי. מנהיג מפלגת בית ציוני המילואים ניקים יועז הנדל אומר כי דור ההנהגה החדש חייב להיות מורכב ממי שנלחם על עתיד ישראל בשטח.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 1. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical. צעירה בת 18 הגיעה ביום שישי לניתוח אף אסתטי, ובשלב ההכנה לניתוח הוכנס לאפת טמפון שהיה ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הצוות הרפואי הבין את הטעות בתוך זמן קצר. הצעירה הורדמה והונשמה והועברה באמבולנס לבית החולים איכילוב. היא מאושפזת במצב יציב במחלקה לטיפול נמרץ וכבר אינה מורדמת. הרופאים טרם העריכו את מידת הנזק שנגרמה לה. ממרכז TLV Medical נמסר בתגובה כי אחות מוסמכת ותיקה טעתה טעות אנוש, וזה התגלה לאחר פחות מדקה. הבירור נמשך. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי אף שישראל לא רוצה לשהות בלבנון, היא עושה זאת רק בשביל להגן על תושבי הצפון. כהן אמר לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' כי אי אפשר לסגת מלבנון כל עוד חיזבאללה חמוש.
19: על מנת שנשיג את צה"ל מלבנון צריך לקרות דבר מאוד מרכזי, וזה פירוק חיזבאללה מנשקו. אף אחד לא רוצה להיות בלבנון, גם אני שהבן שלי סיים שירות בלבנון עצמם. אנחנו עושים שם ומבטיחים שתושבי גבול הצפון יוכלו לישון טוב בלילה. לנו אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ברגע שחיזבאללה יברג נשקו, נחזור לקו הבינלאומי.
17: בפעם הראשונה בתולדותיה חטיבת כפיר נלחמת כצוות קרב חטיבתי בלבנון. מפקד החטיבה, אלוף משנה אייל כהן, סיפר בתוכנית קובנוביק על פעילות חייליו.
0: בשלוש שנים האחרונות לוקחים חלק מרכזי במלחמה. החטיבה, גדודי החטיבה, נלחמו בכל זירות הלחימה. נלחמנו ותמרנו בעזה, באמת תחת הרבה מאוד אוגדות. ממש עכשיו סיימנו שנה של משימה בעזה כצוות קרב חטיבתי, וכמובן שממשיכים להילחם גם ביהודה ושומרון, גם במבצעים במחנות הפליטים שהיו בצאת המלחמה, וגם עכשיו יש לנו כוחות שנלחמים שם.
17: מנהיג מפלגת בית ציוני המילואימיקים יועז הנדל אומר כי הדור החדש של ההנהגה בישראל חייב להיות מורכב ממי שנלחם על עתידה בשטח ולא ממי שהשתמט ולא שירת את המדינה.
5: ואני לא רוצה עוד פעם להיכנס למערכת פוליטית שבה כולם מסבירים את כל הקלישאות האפשריות על מה שרואים מכאן ולא רואים משם, ולמה אחרי זה צריך לשבת עם החרדים, ולמה צריך להקים ועדה, ולמה אי אפשר. אנחנו חייבים לוודא שביום שאחרי גולדקנופ לא מקבל פה החלטות ולא אנשיו. אנחנו צריכים לוודא שהדור החדש של ההנהגה, אלה שתפסו את המדינה הזאת הכתפיהם והלכו להילחם בשבעה באוקטובר, שכל בעלי החליפות נעלמו, הסתתרו בבונקרים, שהם אלה שמובילים את המדינה.
17: בתאונת דרכים ליד רמות נפתלי שבגליל העליון נפצעו קשה שני נהגים. רכב ומיניבוס התנגשו בכביש 886. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מסוק של מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בחיפה.
10: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
20: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
10: הערב, בכאן 11.
17: התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים ביום שלישי דומה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
24: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
25: מחסני השוק,
24: בבבדוק.
26: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטווין, מגישה שירה על בוחר.

שלום, שלום לכם חברים, מה שלומכם? עכשיו 1:05. כאן ג', כולנו בבית של המוזיקה הישראלית. כרגלנו מדי יום, ראשון לרביעי, 13:00, צהריים של געגוע, פותחים שבוע, רגע של מנוחה מרצף אירועי היום, מתמסרים לשעה של עונג צרוף מתואר השירים של אז. ועוד לפני שנפתח את השעה שלנו, אתם יודעים, פררה לפניי סגר את השעה עם אושר כהן בשיר בשנה הבאה מתוך אלבום המחווה לאהוד מנור. אז זהו, הילדים עדיין בעיצומה של חופשת הקיץ. אבל השיר הזה כל כך הולם את היום המיוחד הזה, היום, היום הצבעוני הזה, כשכאן ערכו פעילות מיוחדת לכל הילדים שעולים לכיתה א', אז היה מאוד מאוד מרגש לראות אותם ולשמוע מצד שני את השיר הזה בשנה הבאה. אז אנחנו את השעה שלנו נפתח הפעם עם אריק איינשטיין בשיר שהוא כתב, הלחן של שלום חנוך, הימים הארוכים העצובים, השיר הזה בין 58 שנים, מתוך אלבומו מזל גדי. האזנה מהנה לכולנו.

עוזי נבון ומכרים, ארץ ישראל, שיר על אהבת המולדת, אבל שיר שככה מהול בהרבה כאב. אנחנו מכאן אל גידי גוב ויוני רכטר. חוזה לחבך. זה מתוך לילה גוב.

בליבך, דיוויד ברוזה, והשיר במקור הוא של חוסה מנואל הרדיה, או בשם הבמה שלו יותר נכון, מנסניטה, והתרגום של יונתן גפן, זה מתוך האלבום האישה שאיתי. אז אנחנו מכאן אל נורית גלרון, אולי מחר. של לאה גולדברג.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: מטבחי
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
14: גימל.
0: עכשיו, צהריים של געגוע.
15: היום אני מלכת העולם.
16: הוא מביא את הביט. היא מביאה את הכל. ויחד הם מביאים את השמש. ברביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
17: ככה מתחילים את היום.
16: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי ב-7 בבוקר, כאן גימל.

אז השיר הזה שנכתב לאחר מלחמת ששת הימים בהחלט מרים. להקת הנחל, קרנבל בנחל, זה שיר הנושא מתוך תוכניתם ה-21, ולרגל חגיגות ה-20 לחיל הנחל. המילים של לאנה אור והלחן של יאיר רוזנבלום, ואנחנו מכאן אל שם טוב לוי, שיר הנושא מתוך אלבומו התעוררות. כן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: ג'
0: עכשיו צהריים של געגוע.

הבאנו ככה גרסאות כיסוי לשירים לועזיים, תחילה עם שולחן בשיר של האבנים המתגלגלות, קית ריצ'רדס ומיק ג'אגר. אם פתאום היה לי טוב כל כך, המילים של אריק איינשטיין, והמשכנו אל אושיק לוי בשיר המפורסם של קט סטיבנס, אב ובנו, הפעם כמובן הפער ביניהם מניסיון החיים. אנחנו נלך מכאן לשיר המנחם עם שלישיית הטוב, הרע והנערה. שמור לך חלום קטן של הממס והפאפס. גם פה התרגום של אהוד מנור.

מחר. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע, אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודה לרן ליטווין על המוזיקה. אנחנו ניפרד עם צילה דגן, עם קאבר שלה לשיר ששרה במקור קרול קינג, יש לך חבר. ואנחנו ניפגש פה מחר בין אחת לשתיים עם עוד הרבה קלאסיקות ישראליות. מיד אחריי שעתיים של אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. אני שירה לבוחר נאור, יום שקט ובטוח לכולנו.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אופ אופ אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי בעזה לפני פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. בלוד נשכח ילד בן 5 ברכב סגור, הרופאים נאבקים להציל את חייו. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical. לאפה של צעירה שהגיעה לניתוח אף אסתטי, הוכנס טמפון ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל שוללת את מסמך 15 נקודות. נתניהו דיבר בפתח ישיבת הממשלה.
17: ישראל שוללת את מסמך 15 נקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרנו. הנה, אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק. ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
15: השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה צריך לתת עדיפות גדולה יותר לקידום חוק הגיוס.
18: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, לכן החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה.
19: אז למה לא עשיתם את זה? טעיתם בליכוד, שהלכתם לכיוון של המשתמטים במקום לכיוון של התורמים?
18: אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט, ועד שלא התפנה לנושא הזה,
15: זה. יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים יואז הנדל הגיב על הדברים.
20: לא להאמין. אני שומע שראש הממשלה היה עסוק. אנחנו 3 שנים במלחמה. נתחנים פה עד דק. והפתרון היחיד הוא לקחת שוב ושוב את המילואימניקים, כי אין מספיק סדיר. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק. עסוק בחזית. כאילו זה לא חזית חיילים. זה חזית עושים עם ישיבות קבינט ובורקס. זה לא סביר שאנחנו נמצאים עדיין באותו מצב. והממשלה, תקשיבי טוב, הממשלה מפריעה לנצח. מפריעה להכריע את האויב.
15: השר כהן ויועז הנדל אמרו את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בלוד אותר ילד כבן 5 בכלי רכב סגור בחום הכבד, והוא חולץ ממנו במצב אנוש. ממגן דוד אדום נמסר כי הילד היה מחוסר הכרה, בלי דופק ובלי נשימה. נעשו בו פעולות החייאה במקום. הרופאים בבית החולים שמיר אסף הרופא נאבקים כעת להציל את חייו. תקלה חמורה במרכז הרפואי TLV Medical. צעירה בת 18 הגיעה לניתוח אף אסתטי, ובשלב ההכנה הוכנס לאפה טמפון ספוג בחומצה במקום בחומר הרדמה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הצוות הרפואי הבין את הטעות בתוך זמן קצר. הצעירה הורדמה והונשמה והועברה באמבולנס לבית החולים איכילוב. היא מאושפזת במצב בינוני ויציב במחלקה לטיפול נמרץ וכבר אינה מורדמת. הרופאים טרם העריכו את היקף הנזק שנגרם לה. משפחתה הגישה תלונה למשטרה. ממרכז TLV Medical נמסר בתגובה כי אחות מוסמכת ותיקה טעתה טעות אנוש חריגה ביותר, וזו התגלתה בתוך שניות. האירוע החריג יתוחקר ביסודיות.
21: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
22: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
21: הערב, בכאן 11, התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גם ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שלום לכם. יום ראשון שמח, שבוע טוב. איך עברה לכם השבת? אני מקווה ש... שבת ואוגוסט. מקווה שלא הכל מתערבב לכם יותר מדי, חופשים ועניינים. אבל זה חשוב, חופש זה קצת חשוב, גם אם זה לפעמים קצת יותר מדי. ובכל מקרה, גם בשעתיים הקרובות אנחנו כאן להרים את ה... מצב רוח, להרים את האווירה. אני נוי בן חיים, כרגיל. אנחנו נשמע מלא שירים חדשים, מלא נתעדכן בדברים ש... שקורים האומנים שלנו. קלאסיקות, יציאות, אתם יודעים איך זה עובד אצלנו. אמרתי שנתחיל. אי אפשר לפתוח שבוע בלי קלאסיקה כזאת גדולה. אני מקווה שאתם מוכנים. תגבירו טוב טוב. ויאללה, בוא נתחיל את השבוע הזה. אתם איתי?

0: מוג'דה, בת הילד, פותחת לנו את יום ראשון. עכשיו אני רוצה שנעבור לאומנית קצת יותר צעירה, בתחילת דרכה, קורין גמליאל, זה השם שלה, בעבר עדן בן זקן ניהלה אותה אומנותית, היום היא ככה סולו, והוציאה שיר חדש שנקרא פואגו.
1: אתה שיחקת

0: מושי קפיה, חוטיני. איזה שיר מטורף. 20 דקות אחרי 2 אנחנו עוברים למישהו שהולך לסגור את מנורה פעמיים השבוע. זה יקרה מיד אחרי דקה של הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: הרקם קורם קורם קורם.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

התיכון, מה קורה? שבוע טוב לכם, למי שככה מצטרף אלינו עכשיו, למי שלא, אנחנו ברצף ריקודים, מתאים לכם? אושר כהן, שחר סול, בסוף נרקוד.

0: אישי לוי, רקדי, אגן הים התיכון.
1: הנה בר צברי. איזה כיף שיש לו להיט כזה גדול, וזה שיר כל כך טוב. בר צברי, ילדה מטורפת.

0: בנאל, אולי תגידו...
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
0: אוי, טוב, חדשות ופרסומות וחוזרים.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אתם כללים? למה? הגן היום התיכון. 12 דקות לפני 3, הנה יאן גבוטה. שחור לבן, חדש.

0: עדן כפרה, בואי נצא.
1: עזבי אותי, לא יצאת איתך.
2: עדן בן זקן בדואט עם סירי מביאה אותנו כמעט אל סוף השעה הראשונה שלנו יחד לשבוע הזה. מיד אחרי החדשות יש לנו עוד שעה רק להיום, אז תישארו איתנו. השעה השנייה אפילו רוצה להגיד מוזיקה יותר טובה. עד החדשות, יאללה תרימו.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים ליהנות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
9: היה טעים, כן.
8: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
10: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מת הילד בן 5 שנשכח במכונית סגורה בלוד. ראש הממשלה נתניהו שולל את מסמך 15 הנקודות ומדגיש כי לא תהיה שום נסיגה בעזה, בטרם יפורק חמאס מכל נשקו. המלחמה באיראן, וול סטריט ג'ורנל טוען כי טראמפ מוכן להסתפק בפתיחת מצר הורמוז ולוותר על הסכם בנושא הגרעין. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 3. מת הילד כבן 5 שנשכח במכונית סגורה בלוד וחולץ ממנה במצב אנוש. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, אך מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו. המשטרה פתחה בחקירה. יישום תוכנית טראמפ ברצועת עזה, ראש הממשלה נתניהו מבהיר בקולו כי ישראל שוללת את המסמך שגיבשה מועצת השלום ותתעקש על פירוק מלא של חמאס מנשקו.
13: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, הנשק הקל, כל הנשק. אנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
11: בדבריו בפתח ישיבת הממשלה הוסיף נתניהו כי מקצת הרעיונות שאלו אמריקנים אינם מקובלים על ישראל, והוסיף, אנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה. בסוגיית לבנון אמר כי בימים האחרונים פעלה ישראל בעוצמה וחיסלה מחבלים גם ברכס אלי טהר, אך הוא אינו יכול לפרט. אנחנו בתוך פעילות חשובה מאוד ואנחנו עובדים בנחישות ובתבונה עם צה"ל ומחסלים איומים, דברי נתניהו. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי נשיא ארצות הברית טראמפ הניח במשך שבועות את היסודות להכרזה על ניצחון במלחמה עם איראן אם ייפתח מצר הורמוז לחלוטין. בדיווח נאמר כי בשיחות פרטיות עם עוזריו הבכירים אמר טראמפ שהוא מוכן לסיים את המערכה גם בלי הסכם גרעין. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה צריך לתת עדיפות גדולה יותר לקידום חוק הגיוס.
14: אני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס. החינוך החרדים חייבים להיכנס תחת האלונקה.
15: אז למה לא עשיתם את זה? טעיתם בליכוד, שהלכתם לכיוון של המשתמטים במקום לכיוון של התורמים?
14: לא, אני חושב שראש הממשלה היה עסוק בניהול הקבינט ועוד שלא התפנה לנושא הזה.
11: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואים ניקים יועז הנדל הגיב על הדברים.
16: לא להאמין. אני שומע שראש הממשלה היה עסוק. אנחנו 3 שנים במלחמה. נתחנים פה עד דק. והפתרון היחיד הוא לקחת שוב ושוב את המילואים ניקים, כי אין מספיק סדיר. אלי כהן אומר שראש הממשלה היה עסוק. עסוק בחזית. כאילו זה לא חזית חיילים. זה חזית עושים עם ישיבות קבינט וברויקה. זה לא סביר שאנחנו נמצאים עדיין באותו מצב. והממשלה, תקשיבי טוב, הממשלה מפריעה לנדע, מפריעה להכריע את האויב.
11: השר כהן והשר לשעבר הנדל אמרו את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. חילופי האשמות בימין, הליכוד תוקף את המפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ואומר כי השניים הם פייק ימין ממורמרים. הם פועלים לגנוב קולות ולהעבירם לממשלת העונה של גוש השמאל בראשות אייזנקוט עם יאיר גולן ואחים המוסלמים. בתגובה לדברים פרסם השר לשעבר ארדן סרטון.
17: איזו בושה. מי שגונב את קולות הימין זה מי שמנציח השתמטות ומפקיר את המשפחות של הלוחמים והמשרתים. חשוב לזכור שיולי אדלשטיין ואני נאבקנו בכל כוחנו נגד החרפה של עקירת גוש קטיף, ומי שתמך אז בעקירה זה אלה שנמצאים היום בהנהגת הליכוד.
18: כאן תחזית.
19: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית מחר תהיה עוד עלייה קלה בטמפרטורות, תשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

פותח לנו שעה שנייה לשבוע הזה כאן באגן הים התיכון. שלום לכם, אני מקווה שאתם פותחים את השבוע הזה באווירה טובה. עזבו, פתחנו עם איזה שיר כזה קצת יותר עצוב, אבל בתכלס השירי דיכאון האלה זה השירים הכי משמחים שיש. אבל אל תדאגו, עוד רגע אנחנו גם נרים כאן את האנרגיות. אני נוי בן חיים, כבר משתיים ועד ארבע אנחנו פה באגן הים התיכון. בואו נתחיל. תאי לוי, 0-2 קדימה.

0: חלק הלוקה ממה.
1: בן צור, כל הכבל לטובה. תגידו, שמעתם על המופע החדש של בן צור, ססון שאולוב מאה מסתערב ולירן דנינו? כל הרביעייה הענקית הזאת עומדת להתאחד למופע אחד בסליחות. זה קורה כאן, קרוב בירושלים, בבריכת הסולטן. מאמין שעוד יש כרטיסים. כן, מאמין. טוב, הגן הים התיכון, השיר הבא שלנו, אני מאמין שתופתעו לשמוע אותו ברדיו ככה פתאום, ב-2026. נוסטלגיה רצינית, אבל קודם דקה של הודעות.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
11: נשמע פגז.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח. אבל אין עוד דרך כזו, בן גוריון.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

סולסולים. סטטיק ובן אל, סלסולים, אגן הים התיכון. לא סתם שמתי את השיר הזה עם הריח של 2016, כי הקיץ הזה קצת מריח שוב כמו 2016. נדב חנציס יחד עם אופק הדנק. מה, תגידו שזה לא, זה לא בריח של פעם כזה השיר הזה? כבר לא שמח, חדש.

0: תחת.
1: חיים משה, תן לזמן ללכת, הגן הים התיכון, עכשיו 3:37. מוכנים לשיר של נסרין שאני לא יודע אם אתם מכירים אותו.

0: לקולט.
1: נסרין קדרי, מועט, הגן הים התיכון, אנחנו נשמע רגע איזו בלדה יפה של דודו אהרון, מיד אחרי דקה של הודעות.
2: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

נשמת נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

עומר אדם, רק שלך. המילים והלחן של אושר כהן, כמובן. איך זו יכולה לא להיות קלאסיקה שמדובר עם שניהם? הגן הים התיכון, אנחנו 12 דקות לפני סוף התוכנית, יש לנו שני שירים אחרונים. אני רוצה רגע להשמיע לכם את ליאל נחתום, אומנית שאני מאוד מאוד מעריך, אתם כבר יודעים, אני מדבר עליה פה לא מעט. פאר טסי מנהל אותה אומנותית, גם הוא מאמין בה כמוני, לקח את הכישרון הזה והרים אותו למעלה, מנסה, עוד, אתם יודעים, זה עוד הכל בפיתוח, ויוציאה שיר חדש, רצים במעגלים, זה השם שלו, אם תקשיבו למילים, כאילו כזה בשמיעות ראשונות, לא לגמרי מבינים את הסיפור, אבל היא סיפרה שהשיר נכתב על זוג שכזה כבר לא כל כך עובד להם, זה כבר לא כל כך קורה ביניהם, והם ממשיכים להילחם על הדבר הזה, על הזוגיות הזו. אז ליאל נחתום, רצים במעגלים, חדש, ההפקה של סגי ברייטנר, השותף של ליאל. מגן הים התיכון.

ליאל נחתום, רצים במעגלים. זמן טוב להזכיר, לא זוכר כמה זמן כבר עבר, משהו כמו, לדעתי, איזה 8 חודשים כבר עברו מאז שהיא התארכה כאן באולפן, אבל היא עשתה כאן ביצועים מדהימים, והכל מחכה לכם ביוטיוב, היא עשתה לנו גם כקאבר לפאר. קיצור, הכל ביוטיוב של גימל. 8 דקות לפני 4, אנחנו מסיימים להיום, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר בשעה 2, כרגיל, עד החדשות, יש לי משהו קצת מצחיק להשמיע לכם. אז כן, זה אתם שומעים אפרו, אפרו האוס, אבל זה זה רמיקס לחיים משה. בגן היום התיכון, אני אשאיר אתכם עם הדבר המעניין הזה. אגיד לכם ביי, אופרי מקו, ויקח את זה אחריי, אחרי החדשות.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סריקות בנהר הירדן בעקבות דיווח על נער שנפל מסירה ליד יסוד המעלה. המלחמה באיראן, וול סטריט ג'ורנל טוען כי טראמפ מוכן להסתפק בפתיחת מצר הורמוז ולוותר על הסכם בנושא הגרעין. כתב אישום מוגש בהליך מזורז נגד תושב מודיעין עילית שאיים לפגוע במפקד תחנת המשטרה בבני ברק. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 4. צוותי כיבוי והצלה סורקים את נהר הירדן ליד יסוד המעלה בעקבות דיווח על נער כבן 12 שנפל מסירה ונעלם. בחיפושים הנרחבים משתפים גם שוטרים וגורמים נוספים. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ נערך במשך שבועות להכריז על ניצחון במלחמה עם איראן אם ייפתח מצר הורמוז לחלוטין. בדיווח צוין כי בשיחות פרטיות עם עוזריו הבכירים הביע הנשיא האמריקני נכונות לסיים את המלחמה גם בלי הסכם גרעין. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' מברך על הודעת ראש הממשלה נתניהו כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום.
14: צהל לא יכול לסגת ממילימטר ברצועת עזה. רצועת עזה לא יכולה להתחיל שום תהליך של שיקום לפני פירוק מוחלט ופירוז מוחלט של חמאס ושל רצועת עזה. אין חמאס בעזה. זו מטרת המלחמה, אנחנו מחויבים לנו לוותר על פסיק מהמטרה הזו.
12: בפתח ישיבת הממשלה הבהיר נתניהו כי מקצת הרעיונות שאלו האמריקנים אינם מקובלים על ישראל. אנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה, הדגיש. ההיערכות בחברה הערבית לבחירות. טרם הושגה הסכמה על רשימה משותפת בין חדש, בלד ותעל. תעל בראשות אחמד טיבי דחתה את הצעתה של ועדת הפיוס, אף שהסמיכה אותה לקבוע את סדר הרשימה המשותפת. כך מוסרים כתבנו אירן זינגר ויערה שפירה. פרסום ראשון, תושב מודיעין עילית מואשם שאיים לפגוע במפקד תחנת המשטרה בבני ברק על רקע העימותים בין שוטרים למפגינים חרדים שמחו על קידומו של חוק הגיוס. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי כתב האישום נגד משה כהן, בן 26, הוגש הבוקר בהליך מזורז לבית משפט השלום בתל אביב, שבוע לאחר מעצרו. הוא מואשם שכתב בקבוצת וואטסאפ של מחאת החרדים כי יקרא את מכנסיו של מפקד התחנה בבני ברק, סגן ניצב יובל שביט, ואף איים לרצוח אותו. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הערעור של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, וקבע כי פעיל הימין ינון דרדיק יישאר במעצר בית בשל מסוכנותו, אך לא בבית חמותו. השופט אברהם רובין קבע כי בהינתן המצב שבו דרדיק לא הציע מקום שבו יוכל לשהות בינתיים במעצר בית, ביצוע פסק הדין יעוקב עד יום שלישי. כך מוסר כתבנו רועי שרון.
2: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
15: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
2: הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: והתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבית שאן 41, בבאר שבע 36 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
19: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
21: מחסני השוק,
20: בבבדוק.
22: ג'
23: עכשיו, אופרי מקוב.

כן, בועז בנאי שר את מה שכולנו, בואו נהיה כנים, חושבים כל השבוע מרגיש כמו שבת, הלוואי, משאלה. היי לכם, 8 דקות אחרי השעה 4, אתם על כאן ג', כיף מאוד שהצטרפתם אלינו. אנחנו עם מוזיקה של יוסף כהנה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 7. מכאן, מתקדמים מערבה עם ריקי גל, שתהיה לכם האזנה נעימה. מלכן ג'

גזוז. היא לא תדע, אתם על כאן ג', מה שאתם כן יודעים, או אולי לא יודעים, זה שמוניקה סקס הוציאו שיר חדש, שבו חברי הלהקה חוזרים לשורשים הפאנקים שלהם, לפאנקדליק ולפרלמנט, על ההפקה המוזיקלית אחראי שוזין, וביחד עם מוניקה סקס על העיבוד, על הניהול האומנותי ניצב שחר אבן צור, וכל הדבר הזה מתנקז לכישוף נגדי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ.
8: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: הביט. היא מביאה את הכל ויחד הם מביאים את השמש. ברביעי בכאן ג' מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
14: ככה מתחילים את היום.
13: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי ב7 בבוקר, כאן ג'

ברבי עם קרן שמש, אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו למירי מסיקה, נחזור לשנת 2005, שיר שנכתב לידי קרן פלס, וההפקה של אורי זך ביחד עם שמוליק נויפלד, מתחיל לאט לאט, זה לשם.

כן, אחי נועם ניני, ביחד עם מאיר בנאי, אבל אהבה שעושה לנו כל כך נעים בלב. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לשיר חדש של פרידה, לפני שהיא משחררת את האלבום החדש, היא משתפת אותנו בסינגל הזה. שיתוף פעולה עם אלמו קריאה, פרון ביטון ופן חזות. חדש לפרידה, זה בלי נגיעות.

אליעד. לוקח אותנו עד למיאמי. אתם על כאן ג' אנחנו עכשיו לשיר אטיאס שבפברואר האחרון הוציאה EP שחרך את תחנות הרדיו ואת הרשתות ולאחרונה ביוני הוציאה שיר חדש וממשיכה בתנופה הגדולה שלה זה נקרא שלביה שיר אטיאס

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: כאן גימל, מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים להנות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור המקור המקור.
9: כפוף לתקנון.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שימון בוסקילה עם שיר חדש, זה נקרא עולם יופה, שיר על כאב, געגוע ושבר, אבל מהצד השני גם תקווה, התמדה ובחירה בחיים. אתם על כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה ביחד. נזכור אותה עם אישי לוי ואישה נאמנה. אישי לוי, זיכרונו לברכה. אחרי זה פרסומות חדשות ואתם חוזרים אלינו למוזיקה.

0: מיד חוזרים.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ב-130. הופ, הופ, הופ, הופ.
9: אופרייט.
10: כפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידיע.
13: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
16: היה טעים, כן.
15: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
17: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנהר הירדן נמצא בלא רוח חיים. הילד כבן 12 שנפל מסירה. חמאס מודיע כי הוא דבק במסמך 15 הנקודות, תגובה לחזת ראש הממשלה נתניהו שהמסמך אינו מקובל על ישראל. יישוב חדש נחנך בצפון שומרון, עמק דותן, 22 משפחות התיישבו היום במקום. והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 5. נמצא בלא רוח חיים הילד כבן 12 שנעלם בעת ששט בנהר הירדן ליד אגמון החולה. מתנדבי יחידת החילוץ גולה ניטרו את הילד במים, וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועה. לאחר הכרזתו של ראש הממשלה נתניהו כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות, חמאס מודיע רשמית שהוא דבק בהבנות עם המדינות המתווכות ועם מועצת השלום. ארגון הטרור כותב כי יש להציב בראש סדר העדיפויות את יישום השלב השני על כל סעיפיו, בהם הפסקת אש מלאה, השלמת הנסיגה מן הרצועה, פתיחת מעברי הגבול, אספקת סיוע הומניטרי ומקומות מחסה לעקורים, והשקת תהליך השיקום של הרצועה. כמו כן, יש לאפשר לוועדת הטכנוקרטים להתחיל לנהל את ענייניה השוטפים של עזה. חמאס מציין כי ימשיך לשתף פעולה כדי להבטיח יישום מלא של מסמך 15 הנקודות. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. בפתח ישיבת הממשלה בצהריים הבהיר נתניהו כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. הוא הדגיש שצהל לא יבצע שום נסיגה ברצועה עד שחמאס יפורק מכל נשקו, הכבד והקל. אני מדבר על פירוק אמיתי, לא על פירוק פיקטיבי, דברי ראש הממשלה. כוחות הביטחון הסורים עצרו חוליה של ארגון דאש בעיר המרוחקת כמה קילומטרים בלבד מהגבול עם ישראל ברמת הגולן. בהודעה רשמית שפרסם המשטר בדמשק, צוין כי 9 חברי החוליה נעצרו בחאן ארנבה שבמחוז קונטרה בדרום סוריה. חוליה דאש עסקה באיסוף נשק ובהעברת מטעני חבלה לפעילים בארגון הטרור האסלאמי. כך מוסר כשבנו עומר שחר. נכשלו לפי שעה מגעים להקמתה של רשימה ערבית משותפת, זאת לאחר שוועדת הפיוס החליטה להעניק לטל את המקום השני והתשיעי ברשימה המשותפת עם חדש ועם בלד, ולא את המקומות החמישי והשישי שטל דרשה. אחמד טיבי דחה את ההחלטה המקוממת והבזויה כלשונו, והזהיר כי היא מרחיקה את הסיכויים להקמת רשימה משותפת. כתבנו אירן זינגר מוסר כי חדש ובלד מקבלות את החלטת ועדת הפיוס. בעקבות כישלון המגעים עם טל, הודיעו 2 מחברי ועדת הפיוס על התפטרותם. יישוב חדש בצפון שומרון, עמק דותן. 22 משפחות עלו לקרקע וחנכו היום את היישוב בטקס חגיגי בהשתתפות שרים וחברי כנסת. במועצה האזורית שומרון מציינים כי זה היישוב החמישי שהקימה המועצה בתוך פחות משנה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המועצה מובילה תוכנית נרחבת להקמת 19 יישובים חדשים בצפון שומרון, במטרה לבצר את הביטחון באזור ולתקן את מה שהיא מגדירה העוול ההיסטורי של עקירת היישובים בתוכנית ההתנתקות. בנצרת נפצע הולך רגל כבן 50 פצעים קשים מפגיעת רכב, הוא פונה לבית החולים האנגלי בעיר.
0: כאן תחזית.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה, ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, עופרי מקוב.

שלומי שבן, חווה אלברשטיין. זה תרגיל בהתעוררות? האם התעוררתם? 8 דקות אחרי השעה 5, אתם על השעה השנייה המשותפת שלנו בכאן ג' אפשר להגיד כבר אחר צהריים טובים. פותחים שבוע, יום ראשון, מקווה שעובר אליכם כמה שיותר בטוב ובנעימים. יוסף קנה הוא העורך המוזיקלי שלנו היום, אני עופרי מקוב איתכם עד השעה 7. אנחנו עכשיו עם קורין הלל, שתלווה אתכם בדרכים. זן אדיר, האזנה טובה.

0: אריאל זילבר עם בטי באם. אתם על כאן ג' לפני שבועיים או שלושה התארח תמיר בר בעשירייה, הגיע אלינו כאן לאולפן, ביצע ודיבר ובעיקר הצחיק. אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם, יוטיוב וכולי, לכל הרשתות שלנו, טיק טוק, ולראות ולחפש את הקטעים של תמיר בר מהאירוח אצלנו בעשירייה. הוא גם ביצע את השיר החדש שלו, זה קולג' חדש לתמיר בר.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כן, תמיר, אתה לא צריך לזוז, קולג', שיר חדש, אנחנו ל... דיווחים, כן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: אנחנו נהיה עם כביש אחד, עומס ממחלף לטרון ועד צומת קריאת יערים, באותו הכביש ממחלף מוצא ועד מחלף חמד. הפסקה וחוזרים.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירי מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: קרולינה ביחד עם שי צברי, הדואט המקסים הזה והגרסה שלהם להיוזמנים של זוהר ארגוב, כמובן. אתם על כאן ג', הנה שיר קלאסי לעכשיו שיעזור לכם מאוד בדרכים. נכניס לכם אנרגיה.
1: בכאב מצאתי אושר.
0: אולי בוטנר וילדי החוץ, נעים עכשיו.
1: לא גדול.

אהוד בנאי עם גרסת הדי-ג'יי, ככה כתוב, כן? אז זה היה נפוץ. הרמיקס הדי-ג'יי, עיר מקלט, אתם על כאן ג' מה שאי אפשר למצוא מקלט ממנו זה הסדרה החדשה של הפשוטה, כן כן, הסדרה שבאמת לא מפסיקים לדבר עליה מכל הגילאים, מגדול ועד קטן, באמת הייתי בסוף שבוע אצל ההורים שלי, ואפילו ההורים שלי אמרו שהם רואים את הסדרה הזו, באמת סדרה קורעת ומצחיקה. אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוכה. לא פשוט להיות פשוטה. נועה קירל יצא גם על אלבום פסקול עם מלא מלא כוכבות, וזה מתוכו. מי שעוד לא ראה, קדימה, רוצו.

רוני. עם הביצוע שלה במקור אדם כמובן, אתם על כאן ג' הלכנו לעוד גרסת כיסוי לאדם. דנה אינטרנשיונל, חודשיים אחרי שאדם נפטר ב-2024, הוציאה את הגרסה שלה לשקיעה אחת. ועם זה אנחנו נהיה עכשיו. אתם על כאן ג'

0: חוזרים. בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע. אני רוצה
1: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שניים מכוכבי השעה.
1: תגידי איפה את הלילה, אני מחפש סימנים.
0: כבר לא שמח, נדב חציס ביחד עם אופק הדנק, כל אחד מהם היה לו שנה מטורפת בקריירת הסולו בוא נגיד, ועכשיו הם חוברים ביחד לדואט חדש. זהו זה חברים, אנחנו מסיימים את החלק השני, את השעה השנייה שלנו, שעה שלישית לפנינו. שומרים על הקצב עם אביו פנחסוב, ביחד עם מועדון הקצב, מצילה אותי. אתם להפסקה וחדשות וחוזרים למוזיקה.

0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
6: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בנהר הירדן טבע למוות ילד כבן 12 שנפל מסירה. כוחות הביטחון הסורים עצרו חוליה של דאעש שפעלה בקרבת הגבול עם ישראל בגולן. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי כל עוד קטאר היא הגורם הדומיננטי ברצועה, לא יושגו יעדי המלחמה ובראשם פירוק חמאס מנשקו. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסיה לשעה 6. בנהר הירדן טבע למוות ילד כבן 12, הוא נפל מסירה ששטה ליד אגמון החולה. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות חילוץ והצלה פתחו מיד בסריקות, וכעבור זמן מה אותר הילד במים. צוות מדע קבע את מותו. תוכנית טראמפ לרצועת עזה, ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מגיב בביטול על דברי ראש הממשלה נתניהו שישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום.
10: אז מה אם הוא אמר את זה היום למצלמות? בפועל האמריקאים מנהלים את האירוע, ומה שיותר חמור זה קטאר היא הגורם הדומיננטי בתוך עזה, שזה ממש מסוכן. חמאס היום עם שיא של כל הזמנים כנראה במספר החמושים. מי שדיבר על הניצחון המוחלט עדיף שלא יתייצב מול מצלמות ויגיד שהוא מקבל או לא מקבל 15 נקודות.
8: יאיר לפיד אמר את הדברים בתוכנית בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. בעניין פרישתו של יואב סגלוביץ' מיש עתיד וכוונתו להצטרף לרע"מ, אמר לפיד כי אינו מסכים עם סגלוביץ' וכי הממשלה הבאה לא תכלול מפלגות ערביות. כוחות הביטחון הסורים עצרו חוליה של ארגון דאעש בעיר המרוחקת כמה קילומטרים בלבד מהגבול עם ישראל ברמת הגולן. בהודעה רשמית שפרסם המשטר בדמשק, צוין כי 9 חברי החוליה נעצרו בחאן ארנבה שבמחוז קונטרה בדרום סוריה. חוליה דאעש עסקה באיסוף נשק ובעברת מטעני חבלה לפעילים בארגון הטרור האסלאמי. כך מוסר קשבנו עומר שחר. המשבר עם איראן, גורם בכיר במשטר בטהרן, מדגיש כי ארצו לא תיסוג ממצר הורמוז ותמשיך לשלוט בו. אייתולה סאדק לריג'ני, העומד בראש המועצה לזיהוי האינטרסים של המשטר, ציין כי האויב מנסה לחנוק את איראן באמצעות מצור, אך שוכח שיש לה ניסיון של יותר מ-40 שנה בהתמודדות עם עיצומים. כשבן עומר שחר מוסר כי אתמול הודיע איראן שהיא ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז. עם זה, המשטר בטהרן הבהיר כי פתיחתו מחדש של המצר מותנית בכך שממשל טראמפ יקבל את הדרישות האיראניות ובהן פיצוי על נזקי המלחמה. כוחות המשטר החות'י ממשיכים לתקוף יעדים בשטח שבשליטת ממשלת תימן ובשטחה של סעודיה. החות'ים שיגרו טילים בכתבמים אל מרחב העיר מחה בדרום מערב תימן ותקפו מתקן נפט סעודי בעיר ג'יזאן שבדרום הממלכה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי החות'ים, עושה דברה של איראן, שואפים זמן רב להסיר את המצור הדוק שהטילה עליהם סעודיה. זעמה מתעורר משום שבחודש שעבר מנעה סעודיה את נחיתתו של מטוס איראני ובו בכירים חות'ים בנמל התעופה של סנעא.
2: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
11: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
2: הערב, בכאן 11, התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: עכשיו, אופרי מקוב.

שלמה ארצי. שנשאר תלוי, כן? תגידי כן, תגידי לא, העיקר תגידי משהו. על פי תנועת הרכבות. בין אם אתם על הרכבות, או בין אם אתם ברכב, או בכלל כבר בבית וזכיתם, אתם על כאן ג', אנחנו 8 דקות אחרי השעה 6. אחר הצהריים לקראת ערב, פותחים שבוע, יום ראשון, מקווה שעובר אליכם ממש ממש בטוב. אם לא, אתם מוזמנים להזין למוזיקה של יוסף כהנא, שתעזור לכם ככה להתחיל את השבוע. אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 7. הנה החלונות הגבוהים, בהורוסקופ. האזנה מצוינת.

0: גלרון עם זה הגשם, לא כל כך מתאים למזג האוויר שפוקד אותנו בשבועות האחרונים עם החום יש שיגידו בלתי נסבל הזה. אתם על כאן ג' אנחנו עכשיו לרביב כנר עם שיר חדש על התרסקות רגשית אחרי פרידה. השיר נשען על פרטים יומיומיים של בדידות, הרגלים וניסיון להתמודד עם החלל שנוצר. מנסה להבין איך ממשיכים הלאה. רביב כנר, זה שבלי.
1: כל הבגדים שלי שוב מסריחים. סיגריות שבלי ובלי אף אחת אני שוב נגמר לאט

0: סיגריות שבלי ובלי אף אחד.
1: רוק אנד רול של רביב כנר, זה חדש, עמוס בכאבים של פרידה, זה שבלי. אתם על כאן ג', אנחנו לכבישים. לכבישים עכשיו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: אנחנו עם עומס בכביש מספר 2, ממחלף נתניה ועד מחלף ינאי, גם בכביש 4, ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
4: הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
11: היום אני מלכת העולם.
12: הוא מביא את הביט, היא מביאה את הכל. ויחד הם מביאים את השמש. ברביעי בכאן ג', מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
13: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי ב-7 בבוקר, כאן ג'.

כן, כן, זה לא טעות, קשר בתקצורת. מתוך האלבום רובים וטלטלים של טונה, ממאי בשנה שעברה. מארח כאן את חיים משה. והדברים הכי טובים קורים, אתם יודעים ששני עולמות מוזיקליים נפגשים אחד עם השני, כאן היפ-הופ ומוזיקה ים תיכונית. אתם על כאן ג' גם בשיר הבא יש לנו מפגש של ז'אנרים. איך לא, עם ברי סחרו וריה מוכיח ששניהם ביחד, לאורך כל הקריירות שלהם, מפגישים בין ז'אנרים, זה מלאך יחידה.

כן, לאה שבת עם רק החיים, אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לעוד שיתוף פעולה חדש שיצא ממש ממש לאחרונה. שרק ועדן גולן גם שותפים למילים והלחן ביחד עם דולב רם ואיתי פורטוגלי. אני יודע.

כן, זה איזבו טיים, כן, היה לנו איזושהי תקלה, אבל אנחנו כאן, אתם בקל ג', סליחה על זה, אתם עם מרינה מקסימלם בלומין. ממשיכה את הקצב ורק בחלל.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: רקם קורם קורם קורם.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לא קונה אותי, סינגל חדש של מור. אי אפשר שלא להיכנס לאנרגיות, איזו שנה הייתה לה. זהו זה חברים, אנחנו עם זה מסיימים שלוש שעות ביחד בכאן ג' פותחים שבוע. תודה ליוסף כהנה שערך לנו את המוזיקה. אני אופרי מקוב, מאחל לכם עדיין שבוע טוב ושקט ונעים, כל מה שתרצו. אנחנו מסיימים עם דקלה ועם פרידה. שחזנה טובה, ביי ביי.

0: גימל. מיד חוזרים.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישיר לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: מהקומקום הכי קטן
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
10: היה טעים, כן.
9: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
11: על כל מסכורת שלכן שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק בשבי את רומי גונן ואת החטופה החללה רב טוראי נועה מרציאנו. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי כל עוד קטאר היא הגורם הדומיננטי ברצועה, לא יושגו יעדי המלחמה ובראשם פירוק חמאס מנשקו. איראן שווה ומבהירה שלא תוותר על השליטה באורמוז. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסיאל, השעה 7. ליד מערת קשת שבגליל המערבי נפל נער כבן 16 מגובה רב, ככל הנראה במהלך גלישת מצוקים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי פעולות החילוץ נמשכות. מצבו של הנער עדיין אינו ברור. תביעתו של הילד בן 12 בנהר הירדן ליד אגמון החולה, איש יחידת החילוץ גולן, אסף פרלמן, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על נסיבות האירוע.
13: ההודעה הראשונה התקבלה על ילד שנפש עם בני משפחה על גדת הירדן, והוא נכנס לאיזושהי סירה ביתית קטנה כזאת.
12: נפחת כזאת?
13: שקונים בכל חנות של הכל בדולר כאלה. מסתבר שהוא כנראה נפל מהסירה, ובשלב הזה הוא ככל הנראה טבע במקום, ממש באותה נקודה שממנה הוא נפל.
12: צהל ושבק חיסלו את מחבל חמאס שהחזיק בשבי את רומי גונן ואת רב טוראי נועה מרציאנו שנחטפה לרצועה ונרצחה שם. המחבל עבד רחים קרדי שימש סגן מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, בד בבד עם עבודתו כרופא בבית החולים שיפה בעזה. המחבל השתתף במתקפת הטרור על עוטף עזה ובעת האחרונה הגביר את מאמציו לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. הוא חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה. הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום. ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו יכול לומר מה שהוא רוצה, אבל בפועל האמריקנים מנהלים את האירוע, ומה שיותר חמור הוא שקטר היא הגורם הדומיננטי בעזה.
14: כל עוד קטר וטורקיה שם לא יקרה שום דבר טוב. אנחנו היינו צריכים מזמן להביא את מצרים לשם, אבל בסוף, לשכת ראש הממשלה הנוכחי לא יכולה לדבר נגד הנושא הקטרי כשאנשים בתוך הלשכה קיבלו כסף מקטר.
12: בתוכניתנו בנימיני וגואטה נשאל לפיד על הפרסום שלפיו יועצי נתניהו העבירו לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לחזק את מעמדה על חשבונה של מצרים.
14: אתה יודע, מצאתי את עצמי מתפלל שזה לא נכון. למרות הבחירות, למרות שאני יודע שזה מזיק לה, אני מתפלל שזה לא נכון. שלא יכול להיות מצב שבו היועצים של ראש ממשלת ישראל, יהיה מי שיהיה, קיבלו כסף מקטר והעבירו חומרים ביטחוניים. כי זה ממש מצב של בגידה בתוך לשכת ראש הממשלה.
12: המשבר עם איראן, גורם בכיר במשטר בטהרן, מדגיש כי איראן לא תיסוג ממצר הורמוז ותמשיך לשלוט בו. אייתולה סאדק לריג'אני, העומד בראש המועצה לזיהוי האינטרסים של המשטר, ציין כי האויב מנסה לחנוק את איראן באמצעות מצור, אך שוכח שיש לה ניסיון של יותר מ-40 שנה בהתמודדות עם עיצומים. אתמול הודיע איראן שהיא ואומן על סף הסכמה, על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז. עם זה המשטר בטהרן הבהיר כי פתיחתו מחדש של המצר מותנית בכך שממשל טראמפ יקבל את הדרישות האיראניות בהן פיצוי על נזקי המלחמה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו עומר שחר.
15: כאן תחזית.
9: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות?
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אופה פופה, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופה פופה פופה. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' גם באתר ובישומון כאן כאן ג' מיד חוזרים עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי פסטיבל פיראטים הקרנת הסרט בובספוג קווין רובין וגם יריד אוכל לסוף השבוע סיילים ועוד חפשו אותנו בגוגל אני רוצה לעזריאלי
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז
4: נשמע פגז
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה הרשמו באתר
5: יש הרבה דרכים להצליח אבל אין עוד דרך כזו בן גוריון
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: מהקומקום הכי קטן
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית

0: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: שלום.
5: שלום.
4: מדברת אראלה ממפעל פייס.
5: כן.
4: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
5: במנוי שלי?
4: במנוי פייס, בוודאי.
5: וואי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
9: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע מותו של הנער בן 16 שנפל מגובה רב במערת קשת שבגליל במהלך גלישת מצוקים. הילד בן 12 שטבע למוות ליד אגמון החולה נפל מסירה ביתית. בהתנגשות בין שתי מכוניות בכביש אחת ליד צומת המצודה נהרגו שני פלסטינים ואחר נפצע קשה. התחזית מחר עומס חום כבד עד קיצוני.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה 8. נקבע מותו של הנער בן 16 שנפל מגובה רב במהלך גלישת מצוקים במערת קשת. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר ניסיונות החייאה ממושכים. נמסר כי הוא נפל מגובה של כ-40 מטרים. תביעתו של הילד בן 12 בנהר הירדן ליד אגמון החולה, איש יחידת החילוץ גולן, אסף פרלמן, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על נסיבות האירוע.
13: ההודעה הראשונה התקבלה על ילד שנפש עם בני משפחה על גדת הירדן, והוא נכנס לאיזושהי סירה ביתית קטנה כזאת.
14: מתנפחת כזאת?
13: שקונים בכל חנות של הכל בדולר כאלה. מסתבר שהוא כנראה נפל מהסירה, ובשלב הזה הוא ככל הנראה טבע במקום, ממש באותה נקודה שממנה הוא נפל.
11: איש יחידת החילוץ גולן התראיין לרן בנימיני וליגאל גואטה. הקטל בדרכים, שני פלסטינים נהרגו בהתנגשות בין שתי מכוניות בכביש אחת ליד צומת המצודה. צוות מדע קבע בשטח את מותם של השניים בשנות 40 לחייהם. פלסטיני נפצע קשה בתאונה ופונה לבית החולים שערי צדק בבירה. המחלוקת סביב מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו יכול להכריז על דחיית המסמך, אך בפועל האמריקנים הם שמנהלים את האירוע, ומה שחמור יותר הוא שקטאר היא הגורם הדומיננטי בעזה. בתוכניתנו, בנימיני וגואטה, נשאל לפיד על הפרסום שלפיו יועצי נתניהו העבירו לכאורה מידע מסווג לקטאר כדי לחזק את מעמדה על חשבונה של מצרים.
14: אתה יודע, מצאתי את עצמי מתפלל שזה לא נכון. למרות הבחירות, למרות שאני יודע שזה מזיק לי, אני מתפלל שזה לא נכון. שלא יכול להיות מצב שבו היועצים של ראש ממשלת ישראל, יהיה מי שיהיה, קיבלו כסף מקטר והעבירו חומרים ביטחוניים. כי זה ממש מצב של בגידה בתוך לשכת ראש הממשלה.
15: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
16: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
15: הערב, בכאן 11.
11: והתחזית עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ.
4: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עכשיו תראה אתה הפכת איש כל כך חשוב לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך

0: תעצור, איפה סטנבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: לא באמת.
2: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.

0: מיד חוזרים.
1: תפוס.
0: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
6: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל, טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש באילת, וההתלהבות בשיאה.
16: היה טעים, כן.
15: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
17: על כל מסכורת שלכם שנכנסת, הם לוקחים כסף. למה, מה קרה?
15: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על התחזקות גוש נתניהו במנדט ל-53. לגוש איזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הבינלאומי ברצועה אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי. במערת קשת שבגליל המערבי נהרג נער בן 16 בנפילה מגובה רב. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסיה לשעה 9. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13 מנדטים. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5 ועוצמה יהודית נחלשת במנדט ל-8. הדמוקרטים עולים ב-2 מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל6 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל53. לגוש אייזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל, וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין, לא עוברות את אחוז החסימה. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מגדיל מעט את היתרון על אייזנקוט, 41% לעומת 34%. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל לעבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח. כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי במערכת הביטחון טרם קיבלו מן הדרג המדיני הוראה להקפיא את ההיערכות לשלב השני בתוכנית טראמפ. בישיבת הקבינט לפני 3 ימים הציג צהל לשרים את דרישותיו: שמירה על חופש הפעולה לחסל מחבלים הנחשבים לאיום, נסיגה רק לאחר פירוז הרצועה, ועמידה על כך שמנגנון הבקרה שיפקח על מסירת הנשק של חמאס יהיה גוף חיצוני שאינו כפוף לוועדת הטכנוקרטים. כתבנו מציין כי הכרזת נתניהו בישיבת הממשלה היום שישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות נבעה מלחץ שהפעילו שרים בקבינט. עם זה, ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הוא עלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט הופסקו. במערת קשת שבגליל המערבי נהרג נער בן 16 במהלך גלישת מצוקים. הוא נפל מגובה של כ-40 מטרים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א קבע את מותו בתום ניסיונות החייאה ממושכים. הקטל בדרכים: בכביש 4 ליד צומת פרדסיה נהרג הולך רגל כבן 50 מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו בשטח.
0: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית: מחר עוד התחממות קלה, צפוי יום וסחום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
24: מחסני השוק,
23: בבבדוק.
24: גימל
21: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG
3: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
9: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
2: מחסני השוק,
1: בבבדוק.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
18: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
17: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע להתחזקות גוש נתניהו במנדט ל-53. לגוש אייזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. דדי סימחי שוקל בדעתו לנטוש את בני גנץ אם לא יחול שינוי דרמטי בסקרים. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הבינלאומי ברצועה אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
22: ברשת בית החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע להתחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13 מנדטים. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5 ועוצמה יהודית נחנשת במנדט ל-8. הדמוקרטים עולים בשני מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל-6 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53. לגוש אייזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין לא עוברות את אחוז החסימה. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מגדיל מעט את היתרון על אייזנקוט 41% לעומת 34%. בתוך כך כתבתנו יערה שפירה מדווחת כי האפשרות לשריין את דדי סמחי בליכוד שוב על הפרק. סמחי שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו מציינת כי סמחי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית, גם אם ייאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח, כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו היום בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. הג'יהאד האיסלאמי מצטרף לחמאס ואומר כי הכרזת נתניהו היא סירוב ישראלי לתוכנית טראמפ לסיום המלחמה ברצועה. בהודעתו של ארגון הטרור צוין כי ההסכם להפסקת האש ברצועה הביא לשחרור השבויים הישראליים כלשונו, אך לא שם קץ למעשה הטבח בתושבי עזה. הג'יהאד האיסלאמי תוקף את מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ואומר כי הוא אפשר לנתניהו להציב תנאים ולהמשיך להפר את הסכם הפסקת האש. גם ממשל טראמפ זוכה לביקורת משום שאינו בולם את ישראל, כך מוסר קשבנו אומר שחר. הקטל בדרכים. בכביש 4 ליד צומת פרדסיה נהרג רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי, ככל הנראה בתאונת פגע וברח. צוות מד"א קבע את מותו במקום. בוחני תנועה של המשטרה פתחו בחקירה והמשטרה מחפשת אחר הנהג הנמלט. כעת נמסר כי אדם החשוד בדריסת רוכב הגלגינוע בצומת פרדסיה הסגיר עצמו למשטרה. במערת קשת שבגליל המערבי נהרג לפנות ערב נער בן 16 במהלך גלישת מצוקים, הוא נפל מגובה כ-40 מטרים. כתבתנו אורלי אלקלאי מסרת כי צוות מד"א קבע את מותו בתום ניסיונות החייאה ממושכים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
21: התחזית, עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
14: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
23: ג'
24: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מנשק אותה, לוחש ברוך השם. עובד סופשים מאבטח, מבני, לא מאלה שמתלוננים. היא לא שומעת המפתח, כמה מוקדם הוא יוצא.

המונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי לא יקרה לו כלום.

0: הזה.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד?
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ5 חודשים. דדי סמכי שוקל בדעתו לנטוש את בני גנץ אם לא יחול שינוי דרמטי בסקרים. בנציבות כבאות וההצלה קוראים לציבור לנקוט זהירות בשל עומס החום הכבד. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ5 חודשים במרחב הכפר בית אמרין שבשומרון. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל, באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין. בחירות 26, האפשרות לשריין את דדי סמכי בליכוד שוב על הפרק. סמכי, שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי סמכי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית, גם אם ייאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. הג'יהאד האיסלאמי מצטרף לחמאס ואומר כי הכרזת נתניהו היא דחייה של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה ברצועה. בהודעתו של ארגון הטרור צוין כי ההסכם להפסקת האש ברצועה הביא לשחרור השבויים הישראלים כלשונו, אך לא שם קץ למעשה הטבח בתושבי עזה. הג'יהאד האיסלאמי תוקף את מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ואומר כי הוא אפשר לנתניהו להציב תנאים ולהמשיך להפר את הסכם הפסקת האש. גם ממשל טראמפ זוכה לביקורת משום שאינו בולם את ישראל, כך מוסר כשבנו עומר שחר. הקטל בדרכים. בכביש 4 ליד צומת פרדסיה נהרג רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי, ככל הנראה בתאונת פגע וברח. צוות מד"א קבע את מותו במקום. בוחני תנועה של המשטרה פתחו בחקירה. אדם החשוד בדריסת רוכב הגלגינוע הסגיר עצמו למשטרה. נציבות כבאות והצלה שבשבה וקוראת לציבור לנקוט זהירות וערנות מחשש להתלקחות שריפות בשל עומס החום הכבד. הצו האוסר להבעיר אש משטחים פתוחים בכל רחבי הארץ יישאר בתוקף לפחות עד סוף החודש הנוכחי. מנציבות כבא מדגישים כי גם ניצוץ קטן עלול להבעיר שריפה גדולה, וקוראים למעשנים שלא להשליך בדלי סיגריות בוערים בשטח. אזרחים המבחינים בשריפה או בתמרות עשן נקראים להתקשר מיד למוקד 102.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה. צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי דומה, ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך בן ג'וריני.

צריך אותך, אני צריך אותך. אני

0: כאן ג' מיד חוזרים זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כמו כולם הלכתי לגן וספרתי

0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו. מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ5 חודשים. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות גוש נתניהו במנדט ל-53, לגוש אייזנקוט 56 מנדטים. בנציבות כבאות והצלה קוראים לציבור לנקוט זהירות בשל עומס החום הכבד. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח, כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו היום בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך, נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור להתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13 מנדטים. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5, ועוצמה יהודית נחלשת במנדט ל-8. הדמוקרטים עולים בשני מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל-6 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53, לגוש אייזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין לא עוברות את אחוז החסימה. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ5 חודשים במרחב הכפר בית אמרין שבשומרון. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל, באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין. בג'לג'וליה נפגע רוכב אופנוע כבן 20 מכלי רכב ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. נציבות כבאות והצלה שווה וקוראת לציבור לנקוט זהירות וערנות מחשש להתלקחות שריפות בשל עומס החום הכבד. הצו האוסר להבעיר אש משטחים פתוחים בכל רחבי הארץ יישאר בתוקף לפחות עד סוף החודש הנוכחי. בנציבות כבא מדגישים כי גם ניצוץ קטן עלול להבעיר שריפה גדולה, וקוראים למעשנים שלא להשליך בדלי סיגריות בוערים בשטח. אזרחים המבחינים בשריפה או בתמרות עשן נקראים להתקשר מיד למוקד 102.
5: עכשיו, כאן תחזית.
6: התחזית עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיית...

הייתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול, ופנים שהיו עצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות, זיכרונות, ולפעמים עולה תמונה שאתה בוחר, ולפעמים התמונה היא השטן של מישהו אחר.

עשרות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

0: בגן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. סמוך לאתר הגולף של הנשיא טראמפ בניו ג'רזי, הוסטו הלילה שני מטוסים אזרחיים לאחר שנכנסו לשטח האווירי הסגור בלי אישור. כתבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לעבר המטוסים הוזנקו שני מטוסי F-16. לאחר שהוזהרו, יצאו שני כלי הטייס האזרחיים מהאזור שבו שהה הנשיא האמריקני. בפארק התעשיות מודיעין נפל הערב פועל כבן 40 מגובה 8 מטרים ומצבו קשה. צוות מדה פינה את הפצוע לבית החולים שיבא בתל השומר. כדורסל נבחרת הקדטים של ישראל הופסה במשחק מול ספרד 101-62 ותפגוש את גרמניה בשמינית הגמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה היה משחקה האחרון של הנבחרת בשלב הבתים של אליפות אירופה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

ברוקלין רב שלמה הסנה הבוער ברוקלין לואיז

0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מנהלת חצי מסע ומתן מול טהרן, וכי הסוגיה נמצאת על אש נמוכה, כלשונו. טראמפ אמר לאתר אקסיוס כי המצב הכלכלי באיראן גרוע מאוד, וכי לאיראנים אין כסף כדי לשלם לחיילים שלהם. לדבריו, המצב מחריף בשל המצור הימי שהטיל ארצו. עם זה הדגיש הנשיא האמריקני כי המצב הסתדר. זה תמיד מסתדר, זה כמו משחק שחמט, דברי טראמפ. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. סמוך לאתר הגולף של הנשיא טראמפ, בניו ג'רזי הוסטו שני מטוסים אזרחיים לאחר שנכנסו לשטח האווירי הסגור בלי אישור. כתבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לעבר המטוסים הוזנקו שני מטוסי F-16. לאחר שהוזהרו, יצאו שני כלי הטייס מהאזור שבו שהה הנשיא האמריקני. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מגיב לדבריו של חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה על כך שהוא לא מתחייב לשבת עם נתניהו, ואומר כי אסור להתבלבל. גפני, ביבי ודערי חד הם. מי שבאמת רוצה לגייס חרדים ולעזור ללוחמי צה"ל, יודע שהוא צריך להשאיר את מחוללי ההשתמטות, דרעי וגפני, מחוץ לממשלה, כתב בנט בהודעתו.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים, געגועים אל חוף.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ב-